Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Yağıntı tədricən intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: time.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Yağıntı tədricən intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Yağıntı tədricən intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Saqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Yağıntı tədricən intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəro rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Saqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Dan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

şəhər oyanır, səhər patrolu efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında sizinlə hər zaman olduğu kimi yenə də mən olacağam, Emin. Bugün adi bir gün deyil, amma bugün ölkəmizdə silahlı qüvvələr günü qeyd olunur. 26 iyun təqvimdə sadəcə bir gün deyil. Bugün həm də nizam-intizamın, vətən sevgisinin, dostluğun, dözümlülüyün və fədakarlığın günüdür. Bütün hərbiçilərimizi elə indidən, ürəkdən təbrik edirik. Bir efir yox, 1000 efir də sizə həsr eləsək, yazdığınız tarixi ora sığdıra bilmərik. Amma hər halda bugün səhər patrolunda mövzu silahlı qüvvələrimizdir. Beləliklə, bugün iyun ayının 26-sı tarixidir. Bakıda saat artıq 08:01 göstərir. Dostlar, biz başladıq günə marşla start veririk. Azərbaycan əskəri bu ada qurban.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman müşahidə olunacaq, şərq küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Xankəndi şəhərində 8 dərəcə, ən yüksək temperaturu isə Şirvan şəhərində 33 dərəcə olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq.

Bugün Azərbaycan ordusunun Azərbaycanın gücündən, iradəsindən və qəhrəmanlıq tarixindən danışırıq və bundan danışırıqsa 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan şanlı zəfərdən danışmaya bilmərik. Həmin bu zəfər xalqımızın birliyinin, ordumuzun peşəkarlığının və dövlətimizin qətiyyətinin nəticəsi oldu. Bu tarixi qələbədə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin xüsusi rolu və rəhbərliyi danılmazdı. Məhz onun rəhbərliyi altında ordumuz qarşıya qoyulan bütün vəzifələri uğurla yerinə yetirdi və ərazi bütövlüyümüz bərpa olundu. Eləcə də Azərbaycan öz gücünü bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Bugün qürurla deyə bilərik ki, Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu tariximizin ən parlaq səhifələrindən birini yazdı və yazmağa da davam edir bu tarixi. Silahlı qüvvələr gününüz bir daha mübarək olsun. Dəyərli xalqım, dəyərli Azərbaycanı və Azərbaycan ordusunun bütün şəxsiyyətini ürəkdən təbrik edirik və nəinki bugün, tək bugün yox, elə bütün gün, hər gecə yatanda, hər səhər gözümüzü açanda şəhidlərimizi hörmətlə, ehtiramla yad etməyi də yaddan çıxarmırıq, unutmuruq. Çünki məhz onların sayəsində və Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında bizim ordumuz torpaqlarımızı 30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımızı işğaldan azad elədi. Dəyərli dostlar, telefon nömrəmiz 077-710-7107-dir. Daha doğrusu yaza bilərsiniz WhatsApp nömrəmizi. Telefon nömrəmizi isə 404-15-94-dür. Bugün konkret bir mövzu yoxdur əslində. Mövzu silahlı qüvvələrdirsə, başqa nəsə deməyə ehtiyac yoxdur. Amma mən yenə də sizdən soruşacağım ki, vətənpərvərlik nədir və gündəlik həyatda necə göstərilməlidir? Yazın fikirlərinizi, siz də efirə qoşulun. Mübariz Tağıyev, şəhid ölməz.

0: gecədən səhərə.
1: Gecədən səhər olan xəbərlərlə qarşınızdayıq. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında ordumuzla bağlı video çarx paylaşılıb. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan silahlı qüvvələri, eşq olsun qüdrətli Azərbaycan ordusuna paylaşımda deyilir. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da Instagram hesabında 26 iyun silahlı qüvvələr günü münasibəti ilə paylaşım edib. İranın cənub-şərqində, Saravan şəhərindəki məscidin yanında Aşura mərasimində silahlı insident baş verib, nəticədə ölən və yaralanan olmayıb. Venezuelada baş vermiş zəlzələ nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 188 nəfərə çatıb, 1520 nəfər isə yaralanıb. ABŞ Venezuelada baş vermiş zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün 150 milyon dollar yardım ayıracaq. Bildirilib ki, vəsait axtarış, xilas etmə əməliyyatları, hava daşımaları və humanitar yardımın koordinasiyasına yönləndiriləcək. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski təhlükəsizlik xidmətinin Rusiyaya qarşı 40 günlük əməliyyatın başlanmasına dair göstəriş verib. Onun sözlərinə görə əməliyyatın məqsədi Rusiyanı Ukraynaya qarşı müharibəni dayandırmağa vadar etməkdir. BMT-nin Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı Hörmüz boğazından dənizçilərin təxliyəsini dayandırıb qeyd olunur ki, qərar Oman körfəzində yük gəmisinə hücumdan sonra verilib. İspan rəssamı Pablo Picasso-nun fotoqraf Dora Maar'ın rəsmi Londonda keçirilən hərracda 1,3 milyon funt sterlingə, yəni təxminən 1,7 milyon dollara satılıb. Əsərin təxmini qiyməti 600 min 800 min funt sterling olub. Böyük Britaniyada meteoroloji müşahidələr tarixində iyun ayının ən isti günü qeyd alınıb. Məlumata görə, Surrey qraflığında havanın temperaturu 35,7 Celsiyə yüksəlib. Bununla da 50 il öncə qeydə alınmış 35,6 dərəcəlik əvvəlki milli rekord yenilənib. İspaniyanın meteoroloji xidmətləri isə ölkədə 1950-ci ildən bəri iyun ayı üzrə ən yüksək orta temperaturun qeydə alındığını açıqlayıb, bildirilib ki, ölkə üzrə orta göstərici iyunun 22-sində 28,8 Celsiy olub. Bu gecədən səhər olan xəbərlər idi.
0: Gecədən səhərə. Gecədən səhərə.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Pazitano, Bali, Mikonus, Demaroko Ruhu, Birlaya'da birleşti. Premium Residence, Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yükle, zövq al. Dayanma, AzerOnline'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. AzerOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004 tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Lotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: 上 Legal。 Kimlərin gecə növbəsində işləməyə icazə verilmir?
1: 18 yaşdan aşağı şəxslərin gecə işinə cəlb olunması qadağandır. Əlilliyi olan şəxslər yalnız yazılı razılıq və müvafiq rəy əsasında gecə işinə cəlb edilə bilər. Hamilə qadınlar, azyaşlı uşağı və ya əlil uşağı olan qadınlar, eləcə də 3 yaşa dək uşağı olan tək böyüdən kişilər yalnız yazılı razılıqla gecə işləyə bilərlər.

Çəmbərə Kənd Parkı, İçəri Şəhər Metro Stansiyası, Qala Qapısı, Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı, Aznef Dairəsi və Bəhram Gür Heykəli. Üçüncü yürüş marşrutu Musabəyov Parkı, Əbdülrəhim bəy, Haqverdiyev küçəsi, Hüseyin Cavid prospekti, Hüseyin Cavid parkı, Parlament prospekti və Şəhidlər xiyabanı. Dördüncü yürüş marşrutu Olimpik Star, İdman və Əyləncə Mərkəzi, Səməd Vurğun küçəsi, Zabidlər parkı, Bakı Dövlət Sirki, Heydər Əliyev sarayı, İmadəddin Nəsimi heykəli və Neftçilər prospekti və nəhayət 5-ci yürüş marşrutu Nəriman Nərimanov heykəli, Mərkəzi Park, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı, Qış Parkı, Heydər Əliyev Sarayı, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı və 28 Mol Ticarət Mərkəzi istiqamətlərində olacaq. Sürücülərdən və digər yol hərəkəti iştirakçılarından göstərilən tarixdə hərəkətlərini əvvəlcədən planlaşdırmaları, qeyd olunan istiqamətlər üzrə mümkün sıxlığı nəzərə almaları və alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunub. Bu arada Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 108-ci il dönümü ilə əlaqədar Bakı ilə yanaşı Sumqayıt, Gəncə, Naxçıvan, Bərdə, Xankəndi, Laçın və Şuşa şəhərlərinin mərkəzi küçə və prospekt və meydanlarında hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə yürüşlərdə təşkil olunacaq. Bir məlumatı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm, bu da yollarla bağlıdır. Bugün paytaxtın Abbasqulu Ağa Bakıxanov küçəsinin Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməsindən Azadlıq prospektinədək olan hissəsində təmir işlərinə başlanılacaq. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, aparılan işlərlə əlaqədar qeyd olunan ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti görülən işlərin gedişindən asılı olaraq qismən və ya tam məhdudlaşdırılacaq. Qeyd olunub ki, məhdudiyyət təmir işləri başa çatana dək qüvvədə olacaq. Bax, belə dəyərli dinləyicilər, biz davam edirik səhər patrolundasız. Siz saat artıq 08:39-u göstərir. Bugün iyun ayının 26-sı tarixidir və Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 108 yaşını qeyd edir. Bir daha Azərbaycan ordusunun bütün şəxsiyyətini və elə bütün Azərbaycan xalqını bu münasibətlə təbrik edirik. Zamiq mənim atam qəhrəmandır. Bütün qəhrəmanlarımıza ithaf olunur.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mikayıl Mirzə aktyorluqla yanaşı poeziya ilə də məşğul olurdu. Ədəbiyyata sevgisi yaratdığı obrazlarda əks olunurdu. O, sənətin müxtəlif sahələrini uğurla birləşdirə bilmişdi. Sənət ruhun daşıdığı ən gözəl dildir.
1: Şəxsiyyət patronu Səhər İdmanı.
2: Sabahınız xeyr olsun, siz Səhər İdmanındasınız. Futbol üzrə dünya çempionatı davam edir. Ekvador sürprizə imza ataraq Almaniyaya qalib gəlib. 2-1 Curaçao Fildişi sahili maçında ikincilər qələbə qazanıb. 2-0 Niderland Tunisi 3-1 yenib. Yaponiya İsveçlə heç-heç edib. 1-1 Qarabağ bu yay növbəti 6-cı futbolçu keçidini keçirləşdirib. Ağdam təmsilçisi Rusiyanın Pari Nijni Novqorod klubundan Yamaykalı Renaldo Sefası transfer edib. Hər iki cinah vinger, həmçinin mərkəz hücumçusu kimi çıxış edən futbolçu ilə 3 illik müqavilə imzalanıb. 26 yaşlı Yamaykalı 2029-cu ilin yayına qədər klubun formasını geyinəcək. Chelsea-nin hücumçusu Liam Delap yay transfer dövründə komandanı tərk edə bilər. 22 yaşlı futbolçunun xidmətində Tottenham maraqlıdır. London klubunun rəhbərliyi Delapı satmağa hazır olsa da 40 milyon funt sterlingdən aşağı təklifləri nəzərdən keçirməyəcək. Delap 2025-ci ildə Ipswich-dən Chelsea-yə 35 milyon avro qarşılığında transfer olunub. Onun klubla müqaviləsinin müddəti 2031-ci il iyunun 30-una qədərdir. 2026-cı ilin Formula 1 üzrə Dünya Çempionatının 8-ci raundu olan Avstriya Grand Prix-si başlayır. İspaniyanın Barcelona şəhərində keçirilmiş əvvəlki raundda Ferrari-nin Britaniyalı pilotu Lewis Hamilton müvafiq olaraq 6 və 5 ardıcıl qələbə qazanan Mercedes-in pilotu kimi Kimi Antonelli-nin qələbə seriyasına son qoymuşdu. Qeyd edək ki, Avstriya Grand Prix-si Formula 1 təqviminə 11 illik fasilədən sonra 2014-cü ildə qayıdıb.

0: gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Positano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! AzərOnline'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma!
1: AzərOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçota alınmışdı.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Radiosu.
1: Paytaxtın mərkəzi küçə və prospektlərində yürüşlər keçiriləcək. ABŞ Hörmüzdə rüsumların yığılması cəhdlərini rədd edib. Arda Gülər ən yaxşılar sırasına daxil oldu. Saat 9-da Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında ordumuzla bağlı video çarx paylaşılıb. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan silahlı qüvvələri, eşq olsun qüdrətli Azərbaycan ordusuna paylaşımda deyilir. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva da Instagram hesabında 26 iyun silahlı qüvvələr günü münasibəti ilə paylaşım edib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 108-ci il dönümü ilə əlaqədar sabah, daha doğrusu bugün paytaxtın mərkəzi küçə və prospektlərində hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə yürüşlər təşkil olunur. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirilib ki, hərbi qulluqçular saat 10-dan 12-yədək bu marşrutlar üzrə yürüş edəcəklər. Birinci yürüş marşrutu Heydər Əliyev Sarayı, Dəniz Vağzalı, ikinci yürüş marşrutu Şəhidlər Xiyabanı, Bəhram Gür Heykəli, üçüncü yürüş marşrutu Musabəyov Parkı, Şəhidlər Xiyabanı, 4-cü yürüş marşrutu Olimpik Star İdman və Əyləncə Mərkəzi, Neftçilər Prospekti, 5-ci yürüş marşrutu Nəriman Nərimanov Heykəli, 28 Mol Ticarət Mərkəzi. Sürücülərdən və digər yol hərəkəti iştirakçılarından göstərilən tarixdə hərəkətlərini əvvəlcədən planlaşdırmaları, qeyd olunan istiqamətlər üzrə mümkün sıxlığı nəzərə almaları və alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur. Ölkəmizdən Ermənistana ümumi miqdarı 971 tam mində 392 ton olan 18 vaqon A92 markalı avtomobil benzini və 466 tam mində 515 ton olan 8 vaqon dizel yanacağı göndəriləcək. Bu barədə Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. ABŞ və Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurası dövlətləri Hörmüzdə rüsumların yığımlarının tətbiq olunması və ya boğaz üzərində nəzarətin qurulması ilə bağlı hər hansı cəhdləri rədd edib. ABŞ Dövlət Departamentinin məlumatına görə, bu barədə ABŞ və Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurası ölkələri Nazirlər Görüşünün yekunlarına dair birgə bəyanatda bildirilib. Tərəflər vurğulayıblar ki, Hörmüz boğazından azad, maneəsiz gəmiçilik regional və qlobal təhlükəsizliyin əsas şərtidir. Nazirlər bildiriblər ki, boğazdan keçid üçün rüsumların ödənişi ilə bağlı hər hansı cəhdlər qəbul edilməzdir. Çünki tranzit azadlığı prinsipi beynəlxalq hüquqla təmin edilməlidir. İsrail hərbçiləri Zautar Əl-Şarqiyə kəndi yaxınlığında Hizbullahın 5, Əli Əl-Tahir silsiləsi yaxınlığında isə bir silahlısını aşkar ediblər. İsrail ordusu hədəfləri aşkar etdikdən sonra hərbi hava qüvvələri və quru bölmələrinin onlara atəş açdığını və təhdidi aradan qaldırdığını bildirib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Futbol üzrə dünya çempionatında Türkiyə və ABŞ yığmaları arasında keçirilən D qrupunun 3-cü turunun maçının ən yaxşı oyuncusu bəlli olub. Ay ulduzluların heyətində Arda Gülər oyunun ən yaxşısı adına layiq görülüb. Qeyd eləyək ki, futbolçu sözü gedən maçda komandasının ilk qolunu vurub. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər və əziz dinləyicilərimiz, hər birinizi Azərbaycan Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə təbrik edirik. İndi isə efirimiz Səhər Patrolu ilə davam edir.
0: Real FM.
2: Səhər Patrolu Radio Show.
3: Bakıda saat 09.04-ü göstərir. Bugün iyun ayının 26-sı tarixidir. Bugün silahlı qüvvələrimiz 108 yaşını qeyd edir. Dostlar, bütün Azərbaycan xalqını, bütün ordumuzu, silahlı qüvvələri və şəxsiyyətini ürəkdən təbrik edirik bugün münasibəti ilə. Zülfiyə Xanbabayeva, Azərbaycan.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman müşahidə olunacaq, şərq küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Xankəndi şəhərində 8 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan şəhərində 33 dərəcə olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq.

0: Füzuli bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır və Qubadlı şəhəri. Şuşa bizimdir.
1: Vətən sənə, canı, bəna, Azərbaycan.
2: Səhər patrolu, radio show.
3: Silahlı qüvvələrimiz bugün 108 yaşını qeyd edir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şərəfli tarixi xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin adı ilə bilavasitə bağlıdır. Bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının 108 ili tamam olur və milli ordumuzun bu müddətdə keçdiyi döyüş yolunun zirvəsi sözsüz ki, vətən müharibəsində qazanılmış möhtəşəm qələbə, Qarabağ zəfəridir. Dönə-dönə vurğulandığı kimi xalqımızın çox əsrlik tarixində buna bənzər qələbə olmayıb və bu qələbədə payı olan şəxslərdən biri də bugün bizim studiyamızda qonaqdır. Mən bir daha sizi salamlayıram. Qonağımız 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısı, qazisi, xüsusi təyinatlı bölmələrdə də xidmət etmiş Gizir Xankişi Yusifovdu. Xankişi bəy, xoş gəlmişsiniz. Bir daha salamlayıram mən sizi.
4: Əleyküm salam, çox sağ olun, var olun. Mən də sizi və tamaşaçıları salamlayıram.
3: Təşəkkür edirəm, minnətdarıq, həmçinin təbrik edirik sizi. Keçmiş hərbçi kimi, keçmiş hərbçi olmur onsuz da. Bütün elə Azərbaycan xalqı, bütün vətəndaşlarımız həmişə dövlətin bütün tapşırıqlarını, Ali Baş Komandanın bütün tapşırıqlarını yerinə yetirməyə, bir kəlməsi ilə yerinə yetirməyə, əmri ilə yerinə yetirməyə hazırdır. Mən istəyirəm bugün silahlı qüvvələrimizin 108 yaşını qeyd etdiyimiz bu gündə elə Azərbaycanın o tarixi qələbəsindən, 44 günlük zəfərdən danışaq və bu qələbədə payı olan bir şəxs kimi də mənim sizlə bu mövzu ətrafında söhbətim olacaq. Çox qısa da olsa, istəyərdim ki, bütün verilişi buna həsr eləyəm, amma hər halda sizin də vaxtınız məhduddur, bizim də vaxtımız, verilişin vaxtı daha doğrusu məhduddur. Ona görə elə istəyərdim, elə ilk gündən başlayaq. Həmin gün, həmin tapşırıq gələndə, həmin əmr gələndə ilk keçirdiyiniz hisslərdən başlayaq.
4: O hissləri belə sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Çünki mən özüm demək olar ki, elə az yaşlarından, elə əskərlikdən, xidmətindən sonra qalıb xidmət etmişəm. Birinci müddətdən artıq kimi xidmət etmişəm. Sonradan komandirlərin rəyinə və verdiyim normativlərə və qarşıma qoyulan tapşırıqları vaxtı-vaxtı yerinə yetirdiyimə görə gedib rütbə oxuyub gəlmişəm. Və ondan sonra da müharibədən qabaq bizə güzülü təlimlər keçirilirdi. Bütün təlim tapşırıqları verilirdi və biz müharibə günü gələndə ki, biləndə ki 27 sentyabr səhər tezdən biz döyüşə girəcəyik, orada bir dənə fikir yaranırdı, his bir dənə o idi ki, şükür ki, o an gəldi, çatdı ki 30 il bundan qabaq xalqımızın haqqına girilmişdi. Bizdə bizə haqq davası idi, torpaq davasına əlavə haqq davası idi və bizim soyqırımımız, Xocalı soyqırımını yaşatmışdılar. Xalqımızın demək olar ki, həm də orada namus qeyrət davamız idi. Biz ona sevinirdik ki, artıq sözümüzü deyib düşməndən qisasımızı alacaq gün gəldi, çatdı. O hissləri yaşayırdıq. Ondan sonra da döyüş başladı. Var olsun Cənab Ali Baş Komandan və o bizi hər tərəfli bütün vəsait ayrılmışdı bizim yetişib və düşmən üzrə qələbə qazanmağımıza.
3: İllərlə buna hazırlıq gedirdi əlbəttə.
4: Bəli, illərlə vəsaitlər, hazırlıqlar. Bu da Cənab Ali Baş Komandanın yeritdiyi düzgün siyasət nəticəsində baş tutdu və bir də xalqın ordunun arxasında yumruq kimi birləşməyi. Bizim bu müharibə 3 amalda birləşmişdi. Cənab Ali Baş Komandanın yürütdüyü düzgün siyasət və xalqın birləşməyi və ordunun döyüşməyi. Biz birlikdə qələbə qazandıq. Yəni, bu hissləri də sözlə ifadə eləmək belə çox çətindir.
3: Əlbəttə, mən sizi başa düşürəm, həmin anları yaşamış bir şəxs kimi. Bəli. İndi mən təsəvvür eləyirəm, arxa cəbhədə insanlar, xalq, vətəndaşlar necə həyəcan keçirirdilər və hər kəs də müəyyən qədər məşğul olduğu sahədə çalışırdı ki, öz vəzifəsini yerinə yetirsin. Necə deyərlər, əsas döyüş irəlidə gedirdisə, amma arxada da heç kim boş oturmamışdı və xalq Ali Baş Komandanın və ordusunun ətrafında sıx birləşmişdi və bu vəhdət də demək olar ki, elə qələbənin əsasını, təməlini qoyan amillərdən biri oldu. Döyüşlərdən danışmaq istəyirəm biraz sizdən. O döyüşlər zamanı əlbəttə bir çox, yəni bunu sığdırmaq mümkün deyil bir verilişə, hətta günləri, aylara sığdırmaq mümkün deyil, amma olur ki, bəzən heç vaxt unuda bilmədiyi bir an baş verir həmin an orada. həyəcan, ümumiyyətlə mən deyərdim ki, qorxusuz insan yoxdur.
4: Bəli, bəli.
3: Təbii ki, qorxu da olur orada, həyəcan da olur, stres də olur. Əlavə olaraq ətrafında döyüş yoldaşın yaralanır və yaxud da şəhid olur. Bunun verdiyi psixoloji travma, amma buna rəğmən yenə də qalib gəlmək hissi, irəli atılmaq hissi, bu yoldan öldü var, döndü yoxdur hissi. Mən əzbərə bilirəm ki, bunun hər biri bütün ordunun şəxsiyyətində olub həmin dövrdə. Əgər arxa cəbhədə olubsa, ön cəbhəni təsəvvür etməmək mümkündür. Biz döyüşlər zamanı heç vaxt unutmayacağınız bir hadisə soruşsam sizdən. Bu nə olar?
4: O döyüşlər zamanı, o döyüşdə elə hadisələr baş verir, oranın heç bir saniyəsini unutmaq olmaz. Onun hər biri yaddaşlara yazılmış xatirədir. Çünki o həm acılı xatirədir, həm sevincli xatirədir. Acılı xatirədir ki, ona görə ki, döyüş yoldaşlarımızı itirirdik, qardaşlarımızı itirirdik, illərlə bir yerdə çörək kəsdiyimiz təlimlərdə və bizi müharibədən qabaq səngər tapışırıqlarımız var idi, müharibədən qabaq kəşfiyyat tapışırıqlarımız var idi, mən kəşfiyyatçı olmuşam. Yəni, orada birlikdə ölümə atıldığın qardaşları, yoldaşları itirirdin və sevinçli tərəfi o idi ki, biz qələbə qazanırdıq. 30 ildə adımızda olan ləkəni, torpağımızın əlimizə getməyi, namus qeyrətimizi alçatmaqları, xalqımızın qadınına, qızına, uşağına, qocasına soyqırımda olan oradakı faciələri, biz qısasını, vəhşiliklərimiz,
3: vandalıqları,
4: qısasını alırdıq və torpaqlarımızı geri qaytarırdıq. Elə bil ki, torpaq nədir, vətən nədir, anamız deməkdir. Elə bil ki, bizim torpaq, vətən deyirik, anamızı biz xilas edirdik düşmən əsirliyindən. Orada elə bir vəziyyətlər olurdu ki, onu heç birini unutmaq olmaz, amma ən ağır vəziyyət o idi ki, az bir qrupla ağır düşmənin sizindən qat-qat üstün bir
3: qüvvəsinin, sadəcə
4: bölməsinin mühasirəsində qalmaq və orada da onu çox şükür ki, yarıb biz keçə bildik. Orada şəhidimiz də olurdu, yaralımız da olurdu. Yəni, orada elə olur ki, şəhidlərin son sözləri, o son sözlər var idi. Biri deyirdi ki, məsəl üçün, evdə ailəm var, mənim üzr istəyirəm, gedib qızımın üzünə öpərsiz, buyur məktəbə gedirdi, mən gedib onu görə bilmədim. Və eləsi var, deyirdi, bir neçə gün sonra ad günü idi. Bunu hətta yerə bir oğlan var idi ki, subay idi. Məsəl üçün, o ancaq vətən bayrağı çıxartdı ki, mən sanca bilmədim, bu bayrağı siz sancasınız, filan zirbəyə. Bəli, yəni belə xatirələrimiz də var.
3: Əlbəttə, həm qürurlu xatirələrdir. Bəli. Yada düşəndə insan qürurlanıb kövrəlməmək ümumiyyətlə əldə deyil. Mümkün deyil. İndi mən sizi də təsəvvür edirəm o anları canlı-canlı yaşayan bir şəxs kimi. Amma bizim ən böyük fərqimiz, elə bütün tariximiz boyu ən böyük fərqimiz düşmənlərimizlə deyim, nə bilim, o dırnaqarası qonşularımızla mı deyim, biz heç vaxt dinc əhaliyə qarşı, xalqa qarşı mübarizə və yaxud da müharibə aparmamışıq. Bir amalımız, bir məqsədimiz olub haqq mübarizəsi, haqq müharibəsi və torpaqlarımızın ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək, torpaqlarımızı işğaldan azad etmək və elə bu uğurda da, bu amalda da son qanına, canına kimi savaşdı bizim ordumuz və qarşıya qoyulan tapşırığın öhdəsindən, necə deyərlər, layiqincə gəldi. Bəs qələbəyə inamı ən çox gücləndirən məqam hansı idi?
4: Qələbəyə elə bizim ordumuzun döyüş ruhunda olmağı məqam oydu. Çünki olur da insan üçün biri baxasan ki, şəxsiyyətdə çəkinəcək nəsə var. Ya kimsə mən bu addımı atmayım, döyüşə girməyim. Yəni olur da insan ama baxdıq ki, ən zəif tanıdığımız içimizdə belə şəxsiyyətin içindəki bu insan nə qədər də təlim keçsə, nə qədər yetişsə, biz onu zəif bilirdik. O insanda belə qeyri-adi gücün ortaya çıxmağı. Ordunun qarşısında qoyulan və bizim qarşımıza qoyulan, məsəl üçün, bu mövqeydən bu mövqeyə qədər, məsəl üçün, döyüş qabaqcana hesablanılır. Yəni, qabaqcana oturur, biz bu qədər yeri nə qədər vaxta fəth edərik. Həmən o hesablanılmış vaxtları vaxtdan daha da tez fəth etmək. Bu 44 gün, bunların 5 ilə, 6 ilə, o vaxtda ordumuzun bir o qədər gücü olmuyor, 90-cı illərdə də, 92-93-lərdə, onunla da belə xalqın, özünün deyə əli yalın da loru desək əli yalın döyüşünü bunlar 5 ilə 6 ilə 4 ilə əldə elədiyi yerləri biz 44 günə getdik çıxdıq. Amma bu elə ölçülməmişdi. Bu aylar biz aylara gedib oralara çıxmalıydıq. Amma biz bir neçə günə bunu əldə elədik. Və həm də ki insan baxırdı silahım, sursatım, yetişdirilməyim, mənə ayrılan diqqət, qayğı orduda, heç bir çətinlik yox. Və bunlar ən böyük ruh bundan. Və biz öndə olsaq da məlumatlar gəlirdi. Xalqımızın yəni arxada göstərdiyi fədakarlıq, orduya güvənməyi Bax, bunlar bizi apardı qarşıya.
3: Mən burada bir məqama toxumaq istəyirəm. Həmin dövrlər məktəbli uşaqlar, şagirdlər əskərə məktub layihəsi kimi bir layihəyata keçirilirdi və onlar öz dillərindən, öz qəlblərindən gəldiyi kimi məktub yazıb ön cəbhəyə göndərirdilər. O məktublardan gəlib sizin də yanınıza çıxırdımı, görürdünüzmü, görəndə oxuyanda nə hisslər keçirirdiniz ki, arxada 8 yaşlı uşaq, 10 yaşlı uşaq mənə bu qədər güvənir, mənə bu qədər inanır. Halbuki heç vaxt o mənim üzümü görməyib, mən onu tanımıram, o məni tanımır, amma Azərbaycan xalqının ən kiçik nümayəndəsindən ən böyük fərdinə qədər belə ordusuna bizə nə qədər güvənir. Bu necə göstərirdi özünü sizdə?
4: Bəli, mən açıq deyim, məndə yalan yoxdur. Çox təəssüf ki, heç bir məktub mənə çatmayıb, amma olub döyüş yoldaşlarımıza çatıb, hər hansısa bizə gələn bir arxa təminatdan gələn bir necə deyərlər, bir pasılkanın içində, hər hansısa gələn bir yardımın içində olurdu. Uşaq mənim düz biraz qrup komandirləri, komandir heyətinin başı qarşı, mən xırda bir qrupun komandiri olsam da, yəni komandirə biraz başı qarışıq olur, gəlib şəxsiyyətə çatırdı və kimsə oxuyanda insan özündə qeyri-adi sözlə ifadə olunmayacaq güc tapırdın, ruh tapırdın ki, demək 10 milyon hamı bir-birini tanıya bilməz əhali. Əgər sizin sözünüz olmasın, məni görməyən, mənim üzümü görməyən, məni tanımayan, həyatda heç vaxt məndən qarşılaşmayan bir az yaşlı bir uşağın düşüncəsində məni qoruyan döyüşçüm var, ordum var sözü bir insana elə bir 20 insanın döyüşçünün gücünü verir.
3: Ən böyük motivasiya
4: deyil. Bəli, ən böyük ruh verici idi.
3: Çinarə, Çinarə Məlikzadənin dəyişdəcəyi biz Azərbaycan mahnısını birazdan fasiləmiz də olacaq. Bizim ondan sonra efirə qaydacaq və Xankişi belə söhbətimiz davam edəcək.

başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yükle, zövq al. Dayanma, AzerOnline'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. AzerOnline LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçota alınmışdı.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Davam edirik. Bakıda saat 09:32-ni göstərir artıq və studiyamızın qonağı var. Bir daha qeyd eləmək istəyirəm onun kimliyini. Xüsusi təyinatlı bölmələrin mənsubu və vətən müharibəsi qazisi dəyərli xan kişi Yusif oldu və söhbətimizi davam etdirmək istəyirəm. Biz vətən müharibəsi ilə bağlı danışırdıq. Əlbəttə, bu mövzuda saatlarla, günlərlə bir daha qeyd eləmək istəyirəm. Danışmaq olar, amma əlbəttə danışılacaq məqamlar var, danışılmayacaq məqamlar var ki, bəzi dövlət sirləri var ki, onları açmaq demək olmaz, mümkün deyil. Mən də çalışıram ki, bu səbqədə sizə suallar verim ki, sizi də çətin vəziyyətə salmayın bundan bağlı. Əsas məsələdən danışmaq istəyirəm. Həmin dövrlər Azərbaycanın bütün bölgələrində, regionlarında səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə o region bölmələrinin, şöbələrinin qarşısı demək olar ki, izdihamlı olurdu. Həmişə izdihamlı olurdu və bunu dövlət başçısı Ali Baş Komandan da qeyd edib hər zaman. Azərbaycan ordusunun hələ bir dənə belə fərari olmayıb. Amma qarşı tərəfdə bu hallarla bağlı dəfələrlə cinayət işləri açılıb. Səfərbərlik vasitəsilə gələnlər, könüllü şəkildə müraciət edib gələn hərbiçilərlə də yəqin ki, orada qarşılaşmışsınız və yaxud da birgə əməliyyata girmişsiniz. Onların o döyüş ruhu orada, onlarla yaşanan o bəzi məqamlar, mən istəyirəm biraz bundan danışasınız. Çünki siz peşəkar hərbiçisiniz, xüsusi təyinatlı bir mənsubsuz, amma onlar, necə deyərlər, sadə hərbi xidmət keçib, ehtiyata buraxılıb və sonradan könüllü olaraq o daxillərindəki vətən sevgisi, dövlət sevgisi, bayraq sevgisi onları ora gətirmişdi.
4: Bəli, bəli, düzdür, səfərbərliklə gələn bizim yoldaşlarımız var idi, onlar olurdu, düzdür, biraz bu kəşfiyyat qruplarına, yəni ən çox elə özünün peşəkar hərbiçilərdən tapşıqlar yerinə yetirirdik. Olurdu da nəsə bir müəyyən bir yerə qədər bizə qoşulanlar olurdu. Yəni üzr istəyirəm mən deməyim, ordumuzda elə oğlanlarımız, döyüşçülərimiz, hərbiçilərimiz var ki, mən xankiç olan adlandırılmağı da ola bilmərəm. Bəli, nöqtə də deyiləm. Yəni gör indi mən beləyəmsə, gör məni yetişdirənlər kimlərdir. İndi məni də yetişdirib bu səviyyəyə gətirənlər var. Hazır bir dənə səfərbərlikdən bizim əsas çox səfərbərliklə yəni əlaqəmiz olmayıb, amma mən səfərbərlikdən 2 oğlan görmüşdüm. Onlar ikisi də şəhiddilər. Allah bütün cəmi şəhidlərimizi ruhun şad eləsin. Amin. Amin. Mən şəxsən özüm öz adımdan deyirəm, peşəkar hərbiçi olaraq onun biri var idi, Heybullah. Səhv eləmirəmsə deyəsən Balakənli idi. O qədər sərras atıcı və o qədər sərras yəni dəqiqliklə atıcılıq yerinə yetirirdi və o qədər sərrastlıqla, o ağıl taktika ilə döyüşürdü ki, mən ona bir dəfə sual verdim ki, sən harada yetişdirilmişsən, sən mənə demə səhv, sən səfərbərlik deyəsən, bəlkə başqa bir qrupdan gəlmiş. O insan mənə inandırana qədər ki, mən səfərbərliyəm, mən inanmadım. Məsəl üçün, Şirinov Elnur var idi, o uşağında qeyri-adi bir yəni bacarığı var idi ki, gözünü bir dəfə çevirib bir əraziyə baxardı, o ərazidə nələr var idi, daş harada necə durub ona qədər deyirdi. O da şəhid oldu. Onun da qəşə açıcılıq, sərrastlığı var idi. Amma hərəsinin özünə görə. Mən iki dənə səfərbərlik yadımda qalıb bu oğlanların necə dəqiqlikdə olduğunu. Yəni insanın bacarığı və vətən sevgisi onun səfərbərlik ya hərbiçi peşəkar olduğuna baxma. Onların da içində vətən sevgisi və o bacarıq var idi ki, o cür döyüşüb bu gün mənim yadımdadılar. Yəni mən şəxsən özüm onlara həsəd aparırdım ki, peşəkar hərbiçi, yəni görən bunlar belə harda yetişibdi. Və neçə dənə də belə indi səfərbərlik hərbiçilər, hərbiçi olan qardaşlarımız var. Onların da bu dəqiqə şəhidlərimiz var. Allah hamısının ruhunu şad eləsin. Qazilərimiz var. Yəni vətən sevgisi və peşəkarlılıq onun baxmır.
3: Elə hər kəsi də bütün xalqı da elə sizin sözünüzə qüvvət, həm o səfərbərlik də gələnləri də, könüllüləri də, elə peşəkar hərbçilərimizi də, xalqımızı da, dövlətimizi də bir amal uğrunda birləşdirən əsas qüvvə də elə həmin o vətən sevgisi idi, torpaq sevgisi idi. O necə deyərlər, deyim yerində isə acmışdıq artıq biz onu. Yəni vaxtı, məqamı gəlib yetişmişdi və hər kəs bunu, mən inanmıram ki, hər hansısa bir Azərbaycan xalqının fərdi nümayəndəsi bu anı gözləməsin və yaxud da inanmasın ki, bu an nə vaxtsa gəlib çatacaq.
4: Bəli, bəli.
3: Bir də bilmirəm, fikir vermişdiniz yoxsa yox, son dövrlər, o baş verənlər, aprel döyüşləri, Tovuz döyüşləri, günlük əməliyyatı və müxtəlif dövrlərdə keçirilən digər əməliyyatlar sanki bunun bir mesajını, siqnalını verirdi ki, gəlin bunu sülh yolu ilə həll eləyək, yoxsa başqa cür olacaq məsələ, etmədilər dəmir.

0: insanlar böyüyəndə Xankişi olmaq istəyirlər, Raquf olmaq istəyirlər, Mühid olmaq istəyirlər, nə bilim, Polad Əşimov olmaq istəyirlər. O gənclərə məsləhətiniz nə olardı?
1: O gənclərə məsləhətimiz odur ki, vətənpərvər ruhunda böyüsünlər, bu cür şəhidlərin, qazilərin, veteranların öz canları bahasına bütövləşdirdiyi Azərbaycanı yenidən bizdən sonra təhvil verir yaxı gənclərə, yenidən düşmənlərə yem etməsinlər.
0: Göz bəbəkləri kimi
1: və qorusunlar. Göz bəbəkləri kimi qorusunlar. Su yatar, düşmən yatmaz. Bizdən sonraki nəslin üstünə onlar hazırlaşıb qalxar, qalxmaz, onları sual alsın. Çünki erməni çox xain və çox paxıl xislətli millətlər. Xain, özünü dost kimi göstərər, amma öz mundar fikirlərini həyata keçmək üçün də hiyləgərdilər. Bunlar elə oxuyub, elə hazırlaşıb, elə bir savada, elə bacarığa, vətənə xidmət təkcə hərbi ilə deyil, silah tutmaqla deyil, savadda, hər hansı bir strukturda, dünya beynəlxalq çərçivələrindən çıxanda da düşmən bundan savadda olmasın. Öz savadları ilə, bilikləri ilə hərə öz seçdiyi peşədə düşməndən üstün olsunlar və dövlətini, xalqını, millətini qorumağı və müdafiə etməyi, göz bəbəyi kimi qorumağı bacarmışsınlar.
0: Sizin elə sözünüzə ən böyük nümunə elə dövlətimizin başçısı Cənab Ali Başkomandanı bütün beynəlxalq arenalarda öz savadı ilə, öz siyasəti ilə, öz danışığı ilə Qarabağ Azərbaycandır nida deməyindən o artıq orada öz sözünü dedi və sonrası isə necə deyərlər elə hər şey gəldi, sonunda öz yerini tapdı. Vətən müharibəsindən çıxarılan ən böyük dərs nədir sizə görə?
1: Vətən müharibəsindən mənə çıxarılan ən böyük dərs odur ki, yəni birlik, bərabərlik, bir-birinə inanıb güvənmək hər şeyə qalibiyyətə gətirib çıxardır.
0: Cənab prezidentimizə,
1: bəli inanma, cənab prezidentimizin yürütdüyü siyasətə xalq da, ordu da inandı. Xalqın da bizim arxasında duracağımıza biz inandıq. Ordun da döyüşməyinə həm cənab prezident, həm xalq inandı. Getdik qalibiyyətlə qarşılaşdıq.
0: Mən bir daha sizə təşəkkür edirəm Xankişi bəy və bir daha qeyd eləmək istəyirəm dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün efirimizin qonağı minlərlə, on minlərlə Azərbaycan xalqının qəhrəmanından, qəhrəman oğullarımızdan sadəcə biri idi. Xankişi Yusifov idi, xüsus təyinatlı bölmələrin mənsubu və vətən müharibəsi qazisi. Mən sizə gəldiyiniz üçün, dəyərli vaxtınızdan ayırdığınız üçün və bizə, dinləyicilərimizə əsirlədiyiniz üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.
1: Siz də sağ olun. Mən də çox təşəkkür edirəm ki, qazilərə, döyüşçülərə, şəhid ailələrinə, veteranlarımıza diqqət ayırırsınız, bu cür vətənpərvərliyinizə və diqqətinizə mən sizə çox təşəkkür edirəm.
0: Sağ olun, var olun. Təşəkkür edirik. Bir daha qeyd etmək istəyirəm, bugün 26 iyun Azərbaycan Silahlı Qüvvələri günüdür və Azərbaycan xalqını, bütün şəxsiyyətini təbrik edirik. Samir Cətərov, bizim vətən eşqi.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Bugün iyun ayının 26-sı tarixidir və tarixdə bugün bir sıra maraqlı faktlarla yadda qalıb elə günün əhəmiyyətindən, önəmindən danışmaq istəyirəm sizə. Bir daha bugün ölkəmizdə Silahlı Qüvvələr günü kimi qeyd olunur. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 22 may 1998-ci il sərəncamına əsasən hər il bu tarix rəsmi dövlət bayramı kimi qeyd edilir. 1974-cü ilin bugünü dünyada ilk dəfə mağazada məhsul barkod vasitəsilə satılıb. Ohio ştatının bir qutu 8 ilk barkodla skan edilən məhsul olub. Bugün narkotik vasitələrin sui-istifadəsi və onların qanunsuz dövriyyəsinə qarşı beynəlxalq mübarizə günüdür. Burada məqsəd narkomaniyadan azad beynəlxalq cəmiyyətin yaradılması üçün əməkdaşlığı və fəaliyyətləri gücləndirmək əzmini ifadə etməkdir. 1993-cü ilin 26 iyunu Amerikalı müğənni, bəstəkar və aktrisa Ariana Grande dünyaya gəlib. 2014-cü ildə işıq üzü görən ikinci studiya albomu My Everything-lə müğənni Amerika və dünya hit paradlarında zirvədə yer alıb. Albomdakı Problem və bir neçə mahnı 34 həftə ərzində dünya ölkələrində ən çox dinlənilən 10 mahnı sırasında olub. Bax belə bu tarixdə bugün qeyd alınan bir sıra maraqlı faktlar idi. Dostlar, biz sefrimizə davam edirik. Bugün Silahlı Qüvvələr günüdür. Azərbaycan ordusu 108 yaşını qeyd edir. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti hər zaman öz ordusunun ali baş komandanının yanındadır, ətrafındadır və dəstəkdir.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Radiosu.
1: Ermənistana yanacaq göndərilir. 26 vaqon yola salınacaq. Paytaxtın əsas küçəsində təmir başladı. Sürücülərə vacib xəbərdarlıq. Narkotik şəbəkəsinə növbəti zərbə. Küllü miqdarda narkotik və pul ələ keçirildi. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizdən Ermənistana 971 tam mində 392 tonluq, 18 vaqon A92 markalı avtomobil benzini və 466 tam mində 515 tonluq 8 vaqon dizel yanacağı göndəriləcək. Bu barədə Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Bugün paytaxtın Abbasqulağa Bakıxanov küçəsinin Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməsindən Azadlıq prospektinə dək olan hissəsində təmir işlərinə başlanılacaq. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, həmin ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən və ya tam məhdudlaşdırılacaq. Proses təmir işləri başa çatana dək qüvvədə qalacaq. Polis əməkdaşlarının Bakı və bölgələrdə keçirdiyi növbət əməliyyat zamanı 9 nəfər saxlanılıb. Həmin şəxslərdən 46 kiloqram marixuana, heroin, tiryək, həşiş, kokain, 2087 ədəd metadon, ekstazi həbi, elektron tərəzilər və narkotiklərin satışından əldə edilən 55.270 manat pul vəsaiti aşkarlanıb. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb. Yaponiyada 5.8 magnitudada zəlzələ olub. Dərhal tsunami xəbərdarlığı verilsə də bir neçə dəqiqə sonra ləğv edilib. Yeraltı təkanlar Tokyoda da hiss olunub. İtaliya və Fransa BMT-nin Livandakı müvəqqəti qüvvələrinin mandatı başa çatdıqdan sonra bu ölkəyə dəstək məqsədi ilə beynəlxalq koalisiya yaratmaq barədə razılığa gəlib. Bunu İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni Fransa prezidenti Emmanuel Macronla görüşdən sonra bildirib. Qeyd edib ki, yaxın vaxtlarda Livana həsr olunmuş beynəlxalq konfrans da keçiriləcək. Futbol üzrə dünya çempionatında Paraqvay və Avstraliya yığmaları arasında keçirilən D qrupunun 3-cü turunun maçının ən yaxşı oyunçusu bəlli olub. Avstraliyalıların heyətində Aidan O'Neill oyunun ən yaxşısı adına layiq görülüb. Qeyd eləyək ki, yarım müdafiəçi 0-0 hesabı ilə başa çatan maçda özünü yaxşı tərəfdən göstərib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, sizsə bizimlə qalın. Eminin təqdimatında səhər patrulu davam edir. Real FM.
2: Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Tariximizin ən unudulmaz anı şübhəsiz ki, Şuşanın azad olunduğu o möhtəşəm gün idi ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin xalqa müraciətində səsləndirdiyi və hər birimizin qəlbinə həkk olunan o tarixi sözləri bir daha xatırladıq. Abbas Bağırov, Ali Baş Komandan.

İnsan için onun milli mensubiyeti onun gurur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman müşahidə olunacaq, şərq küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Xankəndi şəhərində 8 dərəcə, ən yüksək temperaturu isə Şirvan şəhərində 33 dərəcə olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq.

Nurlan Nöresli Azərbaycanım. Azərbaycan ordusu bugün Cənubi Qafqazın ən güclü və ən müasir hərbi qüvvəsidir. 2026-cı il dövlət büdcəsindən müdafiə sektoruna rekord məbləğdə 8,7 milyard manatdan çox vəsait ayrılması ordunun maddi-texniki bazasının fasiləsiz yenilənməsinin və dəmir yumruq zəfərinin etibarlı təminatı dur cümlədən. Bugün 26 iyun tarixi xalqımızın və dövlətimizin tarixində ən qürur verici günlərdən biridir. Biz bugün artıq əvvəlki illərdəki kimi yox, regionda yeni reallıqları diktə edən öz ərazi bütövlüyünü tam bərpa etmiş müzəffər ordunun qalib xalqı olaraq qeyd edirik və elə bununla bağlı da günün əhəmiyyəti ilə bağlı da telefonlarımız yenə açıqdır, aktiv WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz 404-1594. Əgər hərbi xidmətdə hal-hazırda yaxınınız, qohumunuz, tanışınız varsa, elə zəng edib və yaxud da yazıb ona da salamlarınızı göndərə bilərsiniz, təbriklərinizi çatdıra bilərsiniz, bəlkə də sizi eşitdi. Sonra vətənpərvərlik nədir və gündəlik həyatda necə göstərilməlidir? Hərbi xidmət sizə nəyi öyrədib? Əskərlikdən yadınızda qalan hər hansı bir maraqlı xatirəni də bizimlə bölüşə bilərsiniz. Dostlar, mən sizə bir məlumatı sizinlə bölüşmək istəyirəm. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 108-ci il dönümünə əlaqədar paytaxtın mərkəzi küçə və prospektlərində hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə yürüşlər başlayıb. Artıq Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirilib ki, hərbi qulluqçular saat 10-dan 12-yədək bu marşrutlar üzrə yürüşlər edəcəklər. Birinci yürüş marşrutu Heydər Əliyev Sarayı, Dəniz Vağzalı, ikinci yürüş marşrutu Şəhidlər Xiyabanı, Bəhram Gür Heykəli, üçüncü yürüş marşrutu Musa Bəyov Parkı, Şəhidlər Xiyabanı, dördüncü yürüş marşrutu Olimpik Star İdman və Əyləncə Mərkəzi, Neftçilər Prospekti və beşinci yürüş marşrutu Nəriman Nərimanov Heykəli, 28 Mall Ticarət Mərkəzi sürücülərdən və digər yol hərəkəti iştirakçılarından göstərilən tarixdə hərəkətlərini əvvəlcədən planlaşdırmaları, qeyd olunan istiqamətlər üzrə mümkün sıxlığı nəzərə almaları və alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur. Samiran Eşdəciy, Sıravi Əhməd.

Ordumuz sadəcə canlı qüvvəsi ilə deyil, həm də sahib olduğu ən müasir texnologiyalarla dünyada adından söz etdirir. Hazırda arsenalımızda rəqəmsal idarə etmə sistemləri, yüksək dəqiqlikli zərbələr endirən pualar, müasir hava hücumundan müdafiə kompleksləri və ən son nəsil zirehli texnikalar mühüm yer tutur. Bu, istənilən döyüş tapşırığını ən yüksək peşəkarlıqla və minimal itki ilə yerinə yetirməyə imkan verir. Tariximizin ən parlaq səhifəsi olan 44 günlük vətən müharibəsi Azərbaycan əskərinin qəhrəmanlığı və sərkərdəlik məharətinin təntənəsi oldu. Düşmənin illərlə qurduğu keçilməz istehkamlar qısa müddətdə darmadağın edildi. Ohanyan həddi var idi, səddi var idi ki, o mif yaratmışdı ermənilər bir dənə ki, bu keçilə bilməz, amma Azərbaycan əskəri onu cəmi bir neçə dəqiqənin içində, bir neçə saatin içində məharətlə keçdi. Bu zəfər bizə həm də yeni nəsil hərbi taktikaları dünyaya nümayiş etdirməyə şansı verdi. Bugün hərb tariximizdə şanlı iz qoyan şəhidlərimizin əziz xatirəsini də dərin ehtiramla yad edirik, anırıq dostlar və bir daha qeyd eləmək istəyirəm. Bugün ölkəmizdə Silahlı Qüvvələr Günü kimi qeyd olunur. Mən az öncə Bakıda yürüyüş keçirilən istiqamətlərlə bağlı məlumat verdim sizə və Azərbaycanın bir sıra regionlarında, o cümlədən işğaldan azad olunan bölgələrimizdə də, torpaqlarımızda da yürüyüşlər keçirilir. Hal-hazırda isə Gəncədə hərbiçilərin yürüyüşü keçirilir. Yürüyüş şəhərin mərkəzi prospektlərində hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə başdır. Gəncədən də bizə eşidirsiniz, elə efirimizə qoşula bilərsiniz. 077-710-7107 telefon nömrəmiz 404-15-94. Azərbaycan ordusunun silahlı qüvvələrin bugün 108 yaşı tamam olur. Nə az, nə çox, doğrudan da dili asan gəlir. 108 il təsəvvür edirsiniz. Müasir qlobal çağırışlar fonunda Azərbaycan ordusu peşəkarlığını, intizamını və döyüş qabiliyyətini daha da artırır. Az öncə də qeyd elədim, dövlətimizin ordu quruculuğuna göstərdiyi yüksək diqqət, 8,7 milyard manata yaxın ayrılan hərbi büdcə, əskərlərimizin rifahını və texniki təchizatının etibarlı qarantı da həmçinin qüdrətli Azərbaycan ordusu xalqımızın təhlükəsizliyinin və dövlət müstəqilliyimizin ən sadiq təminatçısıdır. Bütün hərbi qulluqçularımızı, əskər və zabitlərimizi 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə təbrik edirik və onlara şərəfli xidmətlərində uğurlar arzulayırıq. Bir daha bayramınız mübarək olsun deyirik. Hal-hazırda Xankəndidə də hərbiçilərin yürüşü başlayıb keçirilir və buradan bütün Azərbaycanın bütün regionlarına, bölgələrinə salamlarımızı çatdırırıq, sevgilərimizi göndəririk və hardan eşitməyinizdən asılı olmayaraq telefon xətlərimiz açıqdır. 077-710-7107 telefon nömrəmiz 404-15-94 həm yazıb, həm də zəng edə bilərsiniz. Manana, vətən sağ olsun.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Futbol həyəcanını Tivinətlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, Tivinət tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinət tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Azərbaycan xalqı müzəffər xalqı. Azərbaycan ordusu müzəffər ordu.

Rivaya, Azərbaycan, dinləyicilərimizin gələn mesajlardan səsləndirmək istəyirəm. Vətən sevgisi yüksək səslə deyil, əməllərlə göstərilməlidir, deyir dinləyicimiz. Bugün münasibətilə Azərbaycan ordusuna minnətdarlığımızı bildirik. Bayramınız mübarək, təbrik edirik bir də sizi. 44 günlük vətən müharibəsində yazılan qəhrəmanlıq dastanı bizə göstərdi ki, güclü ordu, güclü dövlət deməkdir. Ordumuzla qürur duyuruq, deyir dinləyicimiz. Silahlı qüvvələr gününüz mübarək olsun. Biz də bu təbriklərə qoşuluruq. Bütün Azərbaycan xalqını, bütöv Azərbaycan xalqını təbrik edirik. Digər dinləyicimiz yazıb, salam, hərbi xidmət mənə vaxtın dəyərini öyrətdi. Evdə 10 dəfə deyilən işə əskərlikdə bir dəfə eşidib yerinə yetirməyi öyrəndim. Mən əskərlikdə başa düşdüm ki, insan düşündüyündən daha güclüdür. Soyuqda da, istidə də, yorğun olanda da davam edə bilirsən. Bir digər dinləyicimiz isə deyir ki, hərbi xidmət mənə intizamı öyrətdi. İndi işə gecikəndə komandirin səsi qulağıma gəlir. Yaxşı keç olmasa, yaxşı örnəklərdən yadınızda qalıb və bu sizə indi mülki həyatınızda nədəsə kömək edir. Ordumuzun müasir zəfər yürüşü əslində 2016-cı ilin aprel döyüşləri ilə başladı. O 4 günlük tarixi əməliyyat ki var. Bax, həmin əməliyyat zamanı Azərbaycan ordusu düşmənin illərdir qurduğu keçilməz müdafiə xətti mifini darmadağın etdi. Lələtəpə yüksəkliyi, Talış kənd ətrafındakı strateji nöqtələr və minlərlə hektar torpağımız azad olundu. Ordumuzun növbəti böyük uğuru 2018-ci ilin mayında Naxçıvanda reallaşdı. Şərur rayonunun Günnüt kəndi və ətrafındakı mühüm strateji yüksəkliklər cəmi bir neçə gün çəkən qansız və yüksək taktiki peşəkarlıqla keçirilən Günnüt əməliyyatı ilə nəzarətə götürüldü. 11 min hektardan çox ərazi işğaldan qurtarıldı. Gələk ən qürurlu məqamlardan birinə 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan və tariximizə dəmir yumruq kimi həkk olunan 44 günlük vətən müharibəsi. Ordumuz hər gün irəli gedərək Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı və noyabrın 8-də Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərini azad etdi. Dünyanın hərbi dərsliklərinə düşən və bu əməliyyatla 30 illik işğala son qoyuldu. Düşmən kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur edildi. Bu, sadəcə bir müharibə deyildi. Əslində, bütöv bir millətin şərəf və qisas dastanı idi. Qələbədən sonra da ordumuz strateji təhlükəsizliyi təmin etmək üçün qətiyyətli addımlar atdı. 2022-ci ildə keçirilən Fərrux və qisas əməliyyatları ilə mühüm yüksəkliklər tam nəzarətə götürüldü və nəhayət 19-20 sentyabr 2023-cü ildə cəmi 23 saat davam edən yerli xarakterli antiterror tədbirləri, yüksək dəqiqlikli silahlarla düşmənin bütün hərbi infrastrukturu sıradan çıxarıldı. Separatçı rejim təslim oldu. Bu əməliyyatla Azərbaycan öz suverenliyini ölkənin hər bir qarışında tam və qəti olaraq bərpa etdi. Xankəndidə ən ağrılı yerimiz olan bəlkə də Xocalıda artıq bizim üç rəngli bayrağımız dalğalanır. Elnur Məmmədov, şərəflisən Azərbaycan əsgəri.

Son illərin döyüş təcrübəsi göstərdi ki, qələbə artıq təkcə canlı qüvvənin və ənənəvi silahların sayı ilə deyil, həm də texnoloji üstünlük, məlumatın ötürülməsi sürəti və idarə etmənin çevikliyi ilə müəyyən olunur. Bu reallıqlar nəzərə alınaraq Azərbaycanda da müasir çağırışlara cavab verən ordunun qurulması istiqamətində islahatlar davam etdirilir, hərbi texnologiyaların sürətli inkişafı, müasir döyüş əməliyyatlarının ənənəvi prinsip və yanaşmalardan uzaq olması silahlı qüvvələrin idarə etmə sisteminin daha çevik və dayanıqlı qurulmasını zəruri edir. Bu çərçivədə komanda idarə etmə zəncirinin effektiv idarə etmə modeli yalnız sərt şaquli tabiçilik prinsipi üzərində deyil, taktiki səviyyəli komandirlərə sərbəst qərar qəbul etmə səlahiyyətlərinin verilməsi üzərində də qurulmalıdır. Bu səbəbdən aparılan islahatların nəticəsində əldə olunacaq müasir komanda zəncirinin əsas məqsədi də əmrlərin sadəcə yuxarıdan aşağı ötürülməsi deyil, həm də ümumi məqsədin bütün səviyyələrdə düzgün anlaşılması, bölmələrin qarşılıqlı fəaliyyətinin təmin edilməsi, dəyişən əməliyyat şəraitində situativ qərar vermə bacarıqlarının önə gətirilməsidir. Azərbaycan Respublikasının 2025-2028-ci illər üçün süni intellekt strategiyasına uyğun olaraq Azərbaycan ordusunda süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyən edilib. Süni intellekt həllərinin idarə etmə, planlaşdırma, qərar qəbul etmə, məlumatların emalı, hərbi təhsil və elmi fəaliyyətə inteqrasiya ordunun rəqəmsal transformasiyasının sürətləndirməyə, idarə etmənin operativliyini artırmağa və resurslardan daha səmərəli istifadəni təmin etməyə xidmət edir. Bu kontekstdə rəqəmsal ordu konsepsiyası çərçivəsində komandanlıq və idarə etmə sisteminin təminat, logistika, şəxsiyyət eyni zamanda ordunun digər istiqamət fəaliyyətlərinin rəqəmsallaşması istiqamətində də müntəzəm tədbirlər görülməkdədir. Hal-hazırda da. Dostlar, səhər patrulundasız. Sizinlə mənəm, Emin. Bakıda saat artıq 10:41-i göstərir və bir məlumatı bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 108-ci il dönümü ilə əlaqədar olaraq paytaxtın mərkəzi küçə və prospektlərində hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə yürüşlər başlayıb. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsindən bildirilib ki, hərbi qulluqçular saat 10-dan 12-yədək bu marşrutlar üzrə yürüş edəcəklər. Birinci yürüş marşrutu Heydər Əliyev Sarayı Dəniz Vağzalı, ikinci yürüş marşrutu Şəhidlər Xiyabanı Bəhram Gür Heykəli, üçüncü yürüş marşrutu Musa Bəyov Parkı Şəhidlər Xiyabanı, dördüncü yürüş marşrutu Olimpik Star İdman Əyləncə Mərkəzi Neftçilər Prospekti və beşinci yürüş marşrutu Nəriman Nərimanov Heykəli 28 Mal Ticarət Mərkəzi istiqamətlərindədir. Sürücülərdən və digər yol hərəkəti iştirakçılarından göstərilən tarixdə hərəkətlərini əvvəlcədən planlaşdırmaları, qeyd olunan istiqamətlər üzrə mümkün sıxlığı nəzərə almaları və alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur. Gülyaz Məmmədova, Ey Müstəqil Azərbaycan!

Bəzi sözlər var ki, bu sadəcə bir qələbə müjdəsi deyil. Bütöv bir millətin 30 illik həsrətinin və intiqamının hayqırtısıdır. Ali Başkomandanın bəzi çıxışlarında səsləndirdiyi ifadələr isə 7-dən 77-yə bütün Azərbaycan xalqının qəlbinə yol tapıb və bu gündə qulağımızda əks-səda verir. Nəyi, necə, nə vaxt etmək lazımdır, bunu mən bilirəm kimi cümlələr. Torpaqlarımızı əbədi və əzəli sahiblərinə qaytaran Ali Başkomandan və onun qorxmaz, cəsarətli və qalib ordusuna bir daha 26 iyun Silahlı Qüvvələr günündə sonsuz təşəkkürlərimizi çatdırırıq və bir vətəndaş kimi hər birimizin borcudur ki, dövlətinin, ordusunun yanında olsun, hər zaman dəstək olsun. Bir daha qeyd edirəm, bugün 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür. Telefon xətlərimiz açıqdır 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir 404-15-94 isə telefon nömrəmizdir zəng edib efirimizə qoşula bilərsiniz və hərbi xidmətdə olan qohumlarınızı, yaxınlarınızı, əzizlərinizi burdan salamlaya bilərsiniz, təbrik edə bilərsiniz bugün münasibətilə və yaxud da elə verilişin əvvəlində dediyim kimi hərbi xidmətdən yadınızda, xatirənizdə qalan maraqlı əhvalatları, hekayələri bizimlə bölüşə bilərsiniz. Vətənpərvərlik əslində nə deməkdir? Bununla bağlı fikirlərinizi səsləndirə bilərsiniz, bölüşə bilərsiniz. Bizlə dinləyicimiz yazır ki, vətənpərvərlik yalnız müharibə vaxtı lazım olmur. Sülh dövründə də ölkəyə faydalı vətəndaş olmaq vətənpərvərliyin ən gözəl nümunəsidir. Ordumuzun da bayramı mübarək olsun deyir. Elə sizin yazdığınız mesaj da doğrudan da bir vətənpərvər vətəndaşın yazacağı ən gözəl mesaj nümunələrindən biridir. Vətənpərvərlik məktəbdə yaxşı oxumaqdan, işdə məsuliyyətli olmaqdan, əskərə hörmət göstərməkdən başlayır. Silahlı Qüvvələr gününüz mübarək olsun deyir. Dinləyicimiz doğrudan da biz 44 günlük vətən müharibəsində həqiqətən də canlı-canlı şahid olduq ki, xalq, ordu və dövlət ali başkomandan necə sıx oldu, birləşdi və o müqəddəs vəzifənin öhdəsindən hamı birlikdə, hamılıqla gəldi. Yəqin ki, həmin dövrlərdən görüntülər yadınızdadır, sosial şəbəkələrdə avtomobil kolonları, hərbi kolonların gedərkən insanların necə onlar əskərlərimizə dəstək olması, yanında olması, şagirdlərin əskərlərə göndərdiyi məktublar, yəni hər kəs çalışdığı peşədən, sahədən asılı olmayaraq həmin dövrdə öz öhdəsinə düşəni edirdi. Mənə elə gəlir ki, elə burada açar, necə deyərlər, məsələlərdən, açar kəlmələrdən biri də budur ki, hər kəs öz öhdəsinə düşəni etdi. Etdi ki, illərlə bizdən qoparılan torpaqlar cəmi 44 gün ərzində möhtəşəm zəfərlə əbədi və əzəli sahiblərinə qaytarıldı. Bir daha təbrik edirik bütün ordumuzun şəxsiyyətini, Azərbaycan xalqını. Bugün tək elə hərbçilərimizin günü deyil, Silahlı Qüvvələr günü deyil. Bugün həm də Azərbaycan xalqının hər bir fərdinin günüdür. Bütün layiqli Azərbaycan övladlarına, oğullarına, əskərlərimizə, zabitlərimizə burdan qucaq dolusu salamlar göndəririk. Murad Arif, Şən Azərbaycan.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid feryanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Sadiq Məmmədov, Qarabağ Azərbaycandır. Bugün Silahlı Qüvvələr günündə bir daha anladıq ki, güclü ordu müstəqil dövlətin ən böyük dayağıdır. Azərbaycan əsgəri öz şücaəti, mərdliyi və vətənə sədaqəti ilə tarix yazıb və yazmağa davam edir. Başda Müzəffər Ali Başkomandan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev olmaqla vətənimizin keşiyində dayanan bütün hərbçilərimizi ürəkdən təbrik edirik, şəhidlərimizi ehtiramla anır, qazilərimizə sağlamlıq arzulayırıq. Qoy üç rəngli bayrağımız daim yüksəklərdə dalğalansın.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ölkəmizdən Ermənistana benzin və dizel yanacağı göndərilib. Gənclər Şurasının 9-cu iclası keçirilir. Lənkəranda itkin düşən 8 nəfər xilas edildi. Venezuelada zəlzələ qurbanlarının sayı artdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. Naxçıvanda silahlı qüvvələrin yaradılmasının 108-ci il dönümü ilə əlaqədar hərbi yürüş keçirilir. Yürüşdə əlahiddə ümumqoşun ordunun hərbi qulluqçuları iştirak edir. Hərbi qulluqçular orkestrin müşayiəti ilə Naxçıvan şəhərinin Dilqən Pişəvəri, Əziz Əliyev küçələri və Heydər Əliyev prospektinin kəsişməsindən Zəfər parkına dək davam edəcək yürüşdə hərbi vətənpərvərlik ruhunda marşlar və şüarlar səsləndirir. Ölkəmizdən Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunub. 18 vaqondan ibarət, çəkisi 971 ton olan AI-92 markalı avtomobil benzini və 8 vaqondan ibarət, çəkisi 467 ton olan dizel yanacağı bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndərilib. Ölkəmizin Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirəyə 2024-2026-cı illər sədrliyi çərçivəsində Gənclər Şurasının 9-cu iclası keçirilir. Şəhərlərin dayanıqlı inkişafında gənclərin iştirakı mövzusuna həsr olunan toplantıda 17 ölkədən 120 nümayəndə iştirak edir. İclasın sonunda tövsiyələr sənədinin qəbul olunması gözlənilir. Lənkəranın İstisu qəsəbəsində mürəkkəb relyefli dağlıq meşəlik ərazidə vətəndaşlar itkin düşüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri tərəfindən çətin keçidli dağlıq meşəlik ərazidə yoluna azaraq itkin düşən 8 nəfər xilas edilib. Polis əməkdaşları narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirib. Tədbirlərlə əvvəllərdə məhkum olunmuş 32 yaşlı Talih Əmrahov saxlanılıb. Həmin şəxsdən ümumilikdə 26 kiloqram marixuana və 40 ədəd psixotrop tərkibli həb aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Venezuelada baş verən güclü zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 235 nəfərə çatıb. 4,3 mindən artıq insan isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. ABŞ millisi dünya çempionatı 2026-nın qrup mərhələsində vurduğu 8 qolla mundiallar tarixində şəxsi rekordunu yeniləyib. Əvvəlki rekord 1930 və 2002-ci illərdə vurulan 7 qol idi. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.
1: Ordu quruculuğu, hərbi potensialımızın möhkəmləndirilməsi mənim prezident kimi başlıca vəzifəm idi. Və təsadüfi deyil ki, mənim prezidentlik dövrümdə dövlət büdcəmizin əsas xərcləri hərbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulub. Bu illər ərzində biz güclü hərbi texniki potensial yaratmışdıq. Ən müasir silahlar, sursatlar, texnikalar ölkəmizə gətirilmiş və hərbçilər tərəfindən bu texnika layiqincə istifadə olundu. Və ikinci Qarabağ müharibəsi bunun əyani sübutudur. Ordumuzun döyüş qabiliyyəti böyük dərəcədə artdı. Müntəzəm olaraq hərbi təlimlər keçirildi, məşqlər keçirildi və beləliklə ordumuzun həm texniki təchizatı, həm mənəvi psixoloji ruhu, həm də döyüş qabiliyyəti böyük dərəcədə artmışdı.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Yağıntı tədricən intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Saqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmizdən Ermənistana benzin və dizel yanacağı göndərilib. Gənclər Şurasının 9-cu iclası keçirilir. Lənkəranda itkin düşən 8 nəfər xilas edildi. Venezuelada zəlzələ qurbanlarının sayı artdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. Naxçıvanda silahlı qüvvələrin yaradılmasının 108-ci il dönümü ilə əlaqədar hərbi yürüş keçirilir. Yürüşdə əlahiddə ümumqoşun ordunun hərbi qulluqçuları iştirak edir. Hərbi qulluqçular orkestri müşayiəti ilə Naxçıvan şəhərinin Dilqən Pişəvəri, Əziz Əliyev küçələri və Heydər Əliyev prospektinin kəsişməsindən Zəfər parkına dək davam edəcək yürüşdə hərbi vətənpərvərlik ruhunda marşlar və şüarlar səsləndirir. Ölkəmizdən Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunub. 18 vaqondan ibarət, çəkisi 971 ton olan AI-92 markalı avtomobil benzini və 8 vaqondan ibarət, çəkisi 467 ton olan dizel yanacağı bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndərilib. Ölkəmizin Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirəyə 2024-2026-cı illər sədrliyi çərçivəsində Gənclər Şurasının 9-cu iclası keçirilir. Şəhərlərin dayanıqlı inkişafında gənclərin iştirakı mövzusuna həsr olunan toplantıda 17 ölkədən 120 nümayəndə iştirak edir. İclasın sonunda tövsiyələr sənədinin qəbul olunması gözlənilir. Lənkəranın İstisu qəsəbəsində mürəkkəb relyefli dağlıq meşəlik ərazidə vətəndaşlar itkin düşüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri tərəfindən çətin keçidli dağlıq meşəlik ərazidə yoluna azaraq itkin düşən 8 nəfər xilas edilib. Polis əməkdaşları narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirib. Tədbirlərlə əvvəllərdə məhkum olunmuş 32 yaşlı Talih Əmrahov saxlanılıb. Həmin şəxsdən ümumilikdə 26 kiloqram marixuana və 40 ədəd psixotrop tərkibli həb aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Venezuelada baş verən güclü zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 235 nəfərə çatıb. 4,3 mindən artıq insan isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. ABŞ millisi dünya çempionatı 2026-nın qrup mərhələsində vurduğu 8 qolla mundiallar tarixində şəxsi rekordunu yeniləyib. Əvvəlki rekord 1930 və 2002-ci illərdə vurulan 7 qol idi. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azərbaycandan Ermənistana növbəti neft məhsulları partiyası yola salınıb. 58 cinayətin üstü açıldı, 158 nəfər saxlanılıb. Taekvandoçumuz beynəlxalq turnirdə qızıl medal qazanıb. Saat 12-dir, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə ordumuzun şəxsi heyətini təbrik edib. Cənab zabitlər, yoldaş gizirlər, meçmanlar, kursantlar, çavuşlar, əskərlər, matroslar, dövlət qulluqçuları və mülki işçilər sizi 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir. Azərbaycan Respublikasının müdafiə qüdrətinin artırılması naminə müqəddəs və şərəfli xidmətinizdə hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, vətənə, müstəqilliyi əbədi dönməz olan Azərbaycan dövlətinə şərəfli xidmətinizdə uğurlar arzulayıram, təbrikdə deyilir. Silahlı qüvvələrin yaradılmasının 108-ci il dönümü ilə əlaqədar paytaxtın mərkəzi küçə və prospektlərində hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə keçirilən yürüşlər başa çatıb. Saat 10-da başlayan yürüşlər şəhərin bir neçə istiqaməti üzrə baş tutub. Qeyd edək ki, Xankəndi şəhərində də keçirilən təntənəli yürüş yekunlaşıb. Ölkəmizdən Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunub. 18 vaqondan ibarət çəkisi 971 ton olan AI-92 markalı avtomobil benzini və 8 vaqondan ibarət çəkisi 467 ton olan dizel yanacağı bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndərilib. London, Bakina müdafiə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir. Bunu Böyük Britaniyanın ölkəmizə yeni təyin olunmuş səfiri Duncan Norman deyib. Silahlı qüvvələri günü münasibəti ilə şəhidlər xiyabanını ziyarət edib, həyatını Azərbaycanın müdafiəsinə həsr etmiş insanların xatirəsini ehtiramla yad etdim. Böyük Britaniya Azərbaycanla müdafiə sahəsində inkişaf edən əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirir və tərəfdaşlığımızı daha da gücləndirməkdə qərarlıdır, diplomat qeyd edib. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 58, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 6 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 158 nəfər, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 144 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Qazaxıstanın Astana şəhərində Qazaxıstan Open beynəlxalq turniri keçirilir. Yarışda millimiz uğura imza atıb. Taekvandoçumuz Minaya Əkbərova 46 kilogram çəki dərəcəsində çempion olub. O, bütün rəqiblərini məğlub edərək qızıl medal qazanıb. Real FM-i dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik.
0: Real FM.

0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.
1: Dünyada gedən prosesləri hər kəs izləyir. Dünyada təhdidlər artır, təhlükələr artır. Düzdür, biz 2-ci Qarabağ müharibəsində düşmənin başını əzərək möhtəşəm qələbə əldə etmişik. Ancaq Ermənistanda revanşist qüvvələr yenə baş qaldırır. Biz istənilən vəziyyətə hazır olmalıyıq və elə bir ordu yaratmalıyıq ki, dünya miqyasında nümunəvi olsun və ən güclü ordulardan biri olsun. Bugün də Azərbaycan ordusu güclüdür. Gücümüzü biz döyüş meydanında göstərmişik. Biz döyüş meydanında həm Azərbaycan xalqının gücünü, iradəsini, əlməz ruhunu göstərdik. Eyni zamanda hərbçilərimizin peşəkarlığını göstərdik. Öz hərbi potensialını göstərdik. Tam əminliklə deyə bilərəm ki, bugünkü Azərbaycan ordusu 20-ci ildə zəfər çalmış, eyni Azərbaycan ordusundan qat-qat güclüdür.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Yağıntı tədricən intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Saqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1918-ci il iyunun 26-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı ilə ilk müntəzəm hərbi hissə, Əlahiddə Azərbaycan Korpusu yaradılıb. Həmin il mayın 28-də qəbul edilmiş istiqal bəyanəməsində qeyd edilirdi ki, Azərbaycan özünü xarici müdaxilələrdən müdafiə etmək, daxili düşmən qüvvələrini zərərsizləşdirmək üçün nizami orduya malik olmalı, özünün silahlı qüvvələrini yaratmalıdır. Hökumət tərəfindən 25 min nəfərlik ordu yaratmaq vəzifəsi irəli sürüldü. Avqustun 1-də Azərbaycanın Hərb Nazirliyi təsis olundu. Azərbaycanda ilk hərbi parad 1919-cu ildə Bakıda indiki muzey mərkəzinin yerləşdiyi ərazidə keçirilib. 1920-ci ildə Azərbaycan Sovet işğalına məruz qaldıqdan sonra hərbi nazirlik ləğv olunub. Ordumuzun 15 generalı bolşeviklər tərəfindən güllələnib. 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Azərbaycan ordusunun yaradılması haqqında qərar qəbul edildi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1998-ci il 22 may tarixli qərarına əsasən 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü elan olundu. 2011-ci il iyun 26-da Bakıda Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Silahlı Qüvvələr Günü və Müstəqilliyin bərpasının 20 illiyi münasibəti ilə müasir Azərbaycan ordusunun hərbi paradı keçirildi. Son illər ərzində Azərbaycan hərbi potensialını xeyli artırıb. Ölkəmizə ən müasir silah-sursat, texnika, avadanlıq gətirilib. Hazırda isə maddi texniki təchizat və döyüş qabiliyyəti baxımından Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Cənubi Qafqazın ən güclü ordusudur.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təqaüdçülərə özəl zərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Tivinet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.

Hər vaxtınız xeyir. 12.30-dur. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 65 qəpik, 100 rubl 2 manat 27 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 1,3% artaraq 77,37 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MT birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,79% azalaraq 3,28 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MT birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 0,41% azalaraq 4030,9 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 3,12% azalaraq 56,97 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Xəbərin mərkəzindən hər kəsə salam, Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcınız mənəm, Emin İsazadə. Futbol üzrə dünya çempionatının play-off mərhələsinə vəsiqə qazanan 19 komanda bəlli olub, 16-da bir finalda üz-üzə gələcək 4 cüt də artıq müəyyənləşib, belə ki, CAR Kanada, Braziliya, Yaponiya, Niderland, Mərakeş, ABŞ isə Bosniya və Hersegovina ilə qarşılaşacaq, mundiala iyulun 19-unda yekun vurulacaq. Dünya çempionatında mübarizə aparan Uruguay millisinin düşərgəsində futbolçularla baş məşqçi Marcelo Bielsa arasında gərginlik yaşanıb. Oyunçular məşqdə çox yükləndiklərini, bunun zədələrə səbəb olduğunu bildiriblər. Onlar həmçinin İspaniya ilə qarşıdakı oyun üçün seçilən taktikanı tənqid ediblər.

Tiflisində Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq gecənin əsas döyüşündə Azərbaycan təmsilçisi Rafael Fiziyev yüngül çəkidə Meksikalı Manuel Torreslə qarşılaşacaq. Azərbaycanlı Nazim Sadıxov Braziliyalı Mateus Camilo ilə, Tahir Abdullayev isə Braziliyalı Jefferson Nascimento ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Real idmanı dinlədiniz, dalğanı dəyişmirsiz, saat 14:40-da yenidən eşidilərik.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: hər gün fürsət. DVD-dril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: əhatə olunur.
1: Gənclər Şurasının yekun sənədi qəbul olunub. Avropa Komissiyasının sədri ölkəmizə gəlir. Dünya çempionatında rekord yenilənib. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülfiyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bakıda Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin Gənclər Şurasının 9-cu iclasının yekun sənədi, tövsiyələr sənədi qəbul olunub. Sənədi iclasda iştirak edən 17 üzv ölkənin nümayəndələri dəstəkləyiblər. Sabah isə gənclərin robototexnika yarışmasının keçirilməsi nəzərdə tutulur. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi ölkəmizi Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. NATO-nun mənzil qərargahında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 108-ci il dönümü münasibəti ilə rəsmi qəbul keçirilib. Tədbirdə NATO Baş Katibinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi və tərəfdaşlıqlar üzrə köməkçisinin mavini səfir Kevin Hamilton, müttəfiq və tərəfdaş dövlətlərin NATO yanında səfirləri, hərbi nümayəndələri, Alyansın beynəlxalq katibliyinin nümayəndələri, eləcə də digər yüksək səviyyəli qonaqlar iştirak edib. Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen yılın birində ölkəmizə gələcək. Bu çərçivədə Avropa İttifaqı ilə ölkəmiz arasında münasibətlərin, cari vəziyyəti və perspektivlərinin, enerji əməkdaşlığının, eləcə də regional proseslərin müzakirə olunacağı gözlənilir. Ötən gün yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 6 nəfər tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi ilə bildirilib. Rusiya ötən gecə ərzində Ukraynanın 660 dronunu vurub. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. 2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatı tarixdə ən məhsuldar mundial olub. Turnirdə indiyədək ümumilikdə 173 gol vurulub. Bununla da 2022-ci ildə Qətərdə keçirilən dünya çempionatında qeydə alınmış 172 qolluq rekord yenilənib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.
1: Güclü ordu quruculuğu. Bu da Ulu Öndərin bizə olan vəsiyyəti idi. Və bugün Azərbaycan ordusu artıq özünü təsdiqləyib, cəmi 44 gün ərzində düşməni tarixi torpallarımızdan qovub, tarixi ədaləti bərpa edib, xalqımızın qürurunu bərpa edib və bugün Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliyinin qarantıdır. Biz ordu quruculuğuna həmişə çox böyük diqqət göstərmişdik. Bəzi işlər ictimai diqqətə də təqdim edilirdi. Bəzi işləri biz daha çox konfidensial, yəni məhvi şəraitdə aparırdıq. Bu da başa düşüləndir. Amma nəticə itibarilə elə bir qəhrəmanlıq göstərdik, elə bir peşəkarlıq göstərdik ki, bu gün bir çoxları üçün nümunədir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Yağıntı tədricən intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəs, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: 5000 manat bonus səni gözləyir.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Gənclər Şurasının yekun sənədi qəbul olunub. Avropa Komissiyasının sədri ölkəmizə gəlir. Dünya çempionatında rekord yenilənib. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülfiyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bakıda Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin Gənclər Şurasının 9-cu iclasının yekun sənədi, tövsiyələr sənədi qəbul olunub. Sənədi iclasda iştirak edən 17 üzv ölkənin nümayəndələri dəstəkləyiblər. Sabah isə gənclərin robototexnika yarışmasının keçirilməsi nəzərdə tutulur. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi ölkəmizi Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. NATO-nun mənzil qərargahında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 108-ci il dönümü münasibəti ilə rəsmi qəbul keçirilib. Tədbirdə NATO baş katibinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi və tərəfdaşlıqlar üzrə köməkçisinin mavini səfir Kevin Hamilton, müttəfiq və tərəfdaş dövlətlərin NATO yanında səfirləri, hərbi nümayəndələri, Alyansın beynəlxalq katibliyinin nümayəndələri, eləcə də digər yüksək səviyyəli qonaqlar iştirak edib. Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen yılın birində ölkəmizə gələcək. Bu çərçivədə Avropa İttifaqı ilə ölkəmiz arasında münasibətlərin, cari vəziyyəti və perspektivlərinin, enerji əməkdaşlığının eləcə də regional proseslərin müzakirə olunacağı gözlənilir. Ötən gün yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 6 nəfər tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi ilə bildirilib. Rusiya ötən gecə ərzində Ukraynanın 660 dronunu vurub. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. 2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatı tarixdə ən məhsuldar mundial olub. Turnirdə indiyədək ümumilikdə 173 gol vurulub. Bununla da 2022-ci ildə Qətərdə keçirilən dünya çempionatında qeydə alınmış 172 qolluq rekord yenilənib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Positano, Bali, Mykonos, Demarokuruhu, Birlaya da birleşti. Premium Residence, Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Qazaxıstan Azərbaycandan aviasiya yanacağı idxalına başlaya bilər. Rusiya nümayəndə heyəti Qubadlı rayonundan səfər edib. Dünya Çempionatı 2026-da 3-cü turun oyunları davam edir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnora Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Türkiyə Müdafiə Nazirliyi X hesabında Azərbaycanı 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə təbrik edib. Həmişə bir olacağıq, bir ürək, bir yumruq. Təbrikdə deyilir. Rusiyanın Həştərxan vilayətinin vitse-qubernatoru hökumət sədri Deniz Afanasyevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Qubadlı rayonundan səfər edib. Nümayəndə heyəti Mahruzluq kəndində Həştərxan vilayəti hökumətinin dəstəyi ilə tikilən məktəbə qədər təhsil müəssisəsində aparılan işlərlə tanış olub, layihənin 2026-cı ildə başa çatdırılması planlaşdırılır. Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen 1 iyulda Azərbaycana gələcək. Səfər onun 2022-ci ilin iyulundan bəri ölkəmizə ilk səfəri olacaq. Qarşıdakı səfər zamanı Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin cari vəziyyəti və perspektivlərinin enerji əməkdaşlığının eləcə də regional proseslərin müzakirə olunacağı gözlənilir. Qazaxıstan, Çin, Türkmənistan, Azərbaycandan aviasiya yanacağı idxalına başlaya bilər. Qazaxıstanın energetika naziri Yerlan Akınjanov bildirib ki, Çindən aviasiya yanacağı idxal edən bəzi treyderlər var. Biz Türkmənistanla eyni zamanda Azərbaycan kimi qonşu ölkədən aviasiya yanacağını idxal etməyi düşünürük. Rusiya ötən gecə ərzində Ukraynanın dronunu vurub, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə 660 təyyarə tipli pilotsuz uçuş aparatı məhv edilib. 2026-cı il Dünya Çempionatında 3-cü turun oyunları davam edir. 2-ci oyun günündə 1-ci qrupun 2 görüşü başlayacaq, Senegal millisi İraqla qarşılaşacaq. Qrupun digər maçında isə Fransa Norveçlə üz-üzə gələcək. Hər iki maç Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.
1: Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti öz canını fəda edir ki, üç rəngli bayrağımız Şuşada və bütün digər o vaxt işğal altında olan torpaqlarda dalğalansın. Öz canını fəda edirdi ki, Azərbaycan xalqı öz layiqətini bərpa etsin, ədaləti bərpa etsin və xalqımız öz torpaqlarına qayıtsın. Və 44 gün ərzində Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə gedir. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək irəliyə gedir. Zəfərə doğru gedir. Bir gün belə dayanmadı. Bir gün belə geriyə addım atmadı. Ancaq irəli. Düşməni qova-qova, döyüş meydanında tarixi zəfər çaldı.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Yağıntı tədricən intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəro rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Saqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1918-ci il iyunun 26-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı ilə ilk müntəzəm hərbi hissə Əlahiddə Azərbaycan Korpusu yaradılıb. Həmin il mayın 28-də qəbul edilmiş istiqlal bəyannaməsində qeyd edilirdi ki, Azərbaycan özünü xarici müdaxilələrdən müdafiə etmək, daxili düşmən qüvvələrini zərərsizləşdirmək üçün nizami orduya malik olmalı, özünün silahlı qüvvələrini yaratmalıdır. Hökumət tərəfindən 25 min nəfərlik ordu yaratmaq vəzifəsi irəli sürüldü. Avqustun 1-də Azərbaycanın Hərb Nazirliyi təsis olundu. Azərbaycanda ilk hərbi parad 1919-cu ildə Bakıda indiki muzey mərkəzinin yerləşdiyi ərazidə keçirilib. 1920-ci ildə Azərbaycan Sovet işğalına məruz qaldıqdan sonra hərbi nazirlik ləğv olunub, ordumuzun 15 generalı bolşeviklər tərəfindən güllələnib. 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Azərbaycan ordusunun yaradılması haqqında qərar qəbul edildi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1998-ci il 22 may tarixli qərarına əsasən 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü elan olundu. 2011-ci il iyun 26-sında Bakıda Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Silahlı Qüvvələr Günü və Müstəqilliyin bərpasının 20 illiyi münasibəti ilə müasir Azərbaycan ordusunun hərbi paradı keçirildi. Son illər ərzində Azərbaycan hərbi potensialını xeyli artırıb. Ölkəmizə ən müasir silah sursa, texnika, avadanlıq gətirilib. Hazırda isə maddi texniki təchizat və döyüş qabiliyyəti baxımından Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Cənubi Qafqazın ən güclü ordusudur.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 65 qəpik, 100 rubl 2 manat 27 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 1,3% artaraq 77,37 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX SMT birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,79% azalaraq 3,28 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX SMT birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 0,41% azalaraq 4030,9 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 3,12% azalaraq 56,97 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz idman xəbərlərinin vaxtı da aparıcınız mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Bugün Dünya Çempionatında 3-cü turun növbəti görüşləri keçiriləcək futbol sevərlərin əsas diqqəti Norveç və Fransa milliləri arasında başlayacaq oyuna yönələcək. Digər görüşdə Senegal İraqla üzə gələcək, günün hər iki qarşılaşması saat 23-də start götürəcək. Neftçi baş məşqçi Yuri Vernibudla yeni müqavilə bağlayıb, bu barədə Ağqaralı

Günün sonunda Manchester United'la yollarını ayıran Braziliyalı yarım müdafiəçi Casemiro kariyerasını ABŞ-də davam etdirəcək. 34 yaşlı futbolçu azad agent kimi Inter Miami-yə keçib tərəflər arasında 2028-ci ilin dekabrına qədər müqavilə imzalanıb. Məlumata görə, Casemiro Lionel Messi ilə komanda yoldaşı olmaq üçün Səudiyyə Ərəbistanından eləcə də Avropadan gələn təklifləri rədd edib. Real idmanı dinlədiniz, sözünüzə yaxşı baxın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Radiosu.
1: İyunun 27-28-də güclü küləklə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq. Moskva Moldovanı Viyana konvensiyasını pozmaqda ittiham edib. Newcastle Arsenalın 64 milyon avroluq təklifini rədd edib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Qarabağın bərpasına dəstək, dostluq və insani həmrəyliyin təzahürüdür. Bunu Rusiyanın Həştərxan vilayətinin vitse-qubernatoru Denis Afanasyev bildirib. O, Qubadlının Mahruzlu kəndində Həştərxan vilayətinin dəstəyi ilə tikilən uşaq bağçasında aparılan işlərlə tanış olarkən deyib. Layihənin heç bir iqtisadi məqsədi yoxdur və Azərbaycanla dostluq münasibətlərinə xidmət edir. Afanasyev əlavə edib ki, bağçanın 2026-cı ilin avqustunda istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Gürcüstanın başnaziri İrakli Kobahidze bildirib ki, Azərbaycan ölkəsinə optimal qiymətlə 2 milyard kubmetrdən artıq təbii qaz tədarükünü təmin edib. Onun sözlərinə görə bu razılaşma uğurlu danışıqların nəticəsidir və Gürcüstan enerji təhlükəsizliyi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Başnazir Azərbaycana göstərilən dəstəyə görə təşəkkür edib. Moldovanın Rusiyadakı səfri Lilian Darix Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Nazirlikdən bildirilib ki, görüşdə diplomatik kuryerlərin saxlanılması ilə bağlı Moldovaya qəti etiraz çatdırılıb. Moskva Kişinonu diplomatik münasibətlər haqqında Viyana konvensiyasının 27-ci maddəsini kobud şəkildə pozmaqda ittiham edib. Milli Hidrometeorologiya Xidməti iyunun 27-28-də gözlənilən güclü küləklə əlaqədar sarı və narıncı xəbərdarlıq elan edib, bildirilib ki, Bakıda, Abşeron yarımadasında və bir sıra bölgələrdə küləyin sürətinin 20.8-28.4 metr saniyədək güclənəcəyi gözlənilir, digər bölgələrdə isə küləyin sürəti 13.9-20.7 metr saniyə olacaq. İngiltərənin Newcastle klubu Arsenalın Braziliyalı yarı müdafiəçisi Bruno Guimarães üçün etdiyi 64 milyon avroluq təklifə rədd edib. Məlumata görə London təmsilçisi futbolçu üçün yeni təklif hazırlayır. Qeyd edək ki, onun Newcastle-la müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədər qüvvədədir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.
1: Xalq əgər azad, sərbəst yaşamaq istəyirsə, ölkəsinin, torpaqlarının toxunulmazlığını arzu edirsə, gərək hər şeydən öncə orduya qayğı göstərsin. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir gənc orduda xidmət etməyi özünün şərəfli borcu hesab edir. Azərbaycanın dövləti, dövlətçiliyi, Azərbaycanın ərazisinin müdafiəsi, Azərbaycanın konstitusion əsaslarının müdafiəsi hər bir əskərin, hər bir zabitin, hər bir döyüşçünün müqəddəs borcudur.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Axşama doğru yağış intensivləşəcək. Şimşək çaxacağı, leysan olacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 12-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-22, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 20-21 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Bilirəm.
1: Cavab
0: almayacağım.
1: Bəlkə də
0: sənlə nə vaxtsa qarşılaşmışam. Yol getmişəm. Görmüşəm səni. Bəlkə də. Amma nə sən məni tanımısan, nə mən səni. İndi mən səni tanıyıram. İndi səni hamı tanıyır. Əziz şəhid, o namərd gülləsinə tuş gəlib yıxıldığın yerdə hansı ucalıq, necə bir nümunə yaratdığının fərqindəsənmi? Qanın axan o torpaqda nə güllər açıb, bilirsənmi? Xocalı da üzlər gülür, bilirsənmi? Üzeyir, natəvan, bülbül, Şuşada necə bəxtiyardır, bilirsənmi? Laçında məktəb açılıb, xan kəndi tələbə şəhəri olub. 30 ildə uçurulmuş o viranə daşlardan Zəngilanda bina hörülüb. Bilirsənmi? Kəlbəcər necə dəyişib, bilirsənmi? Sənin şəklini bütün Azərbaycan başının üstündə tutub, bilirsənmi? Əziz şəhid, məncə sən hamısını öncədən bilmirsən. Bu cənnəti təsəvvüründə görmüsən. Ona görə səni heç kim dayandıra bilmədi. Cənnətə doğru getdin. Vətən, canım sənə fəda nidaları ilə. Anana da, atana da, evladına da ən yüksək adı verdin. Şəhid anası, şəhid atası, şəhid evladı. Gövrəlirlər də, darıxırlar da. Ey gözləri sən axtarır ama. Amma sancdığın bayraq qədər qürurludur, yüksəkdə də olar. Biz indi sənin ətrini onlardan alırıq. Hər kəlmələri, hər baxışları səndən danışır. Əziz şəhid, azad torpaqlarda bu şanlı bayraq dalğalandıqca ruhun bizimlədir. Müzəffər Ali baş komandanın dəmir yumruğu qədər möhkəm əzəmətlisən. Sən əbədi ömür yaşayırsan. Sən da bir ailənin deyil, qalib, bütöv Azərbaycanın evladısan, fəxrisən. Bu, sənə təşəkkür məktubum idi, əziz şəhid. Ruhun qarşısında baş əyirik. And içirik ki, uğrunda canını fəda etdiyin istiqlalımızın, ərazi bütövlüyümüzün, suverenliyimizin keşiyində əbədi duracağıq, əbədi. Ruhun şad olsun, əziz şəhid. Son nəfəsinlə ucalır bu səda. Ya!

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: yaşayacaksın. Real FM, ülkenin ilk haber radyosu.
1: İyunun 27-28-də güclü küləklə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq. Moskva Moldovanı Viyana konvensiyasını pozmaqda ittiham edib. Newcastle Arsenalın 64 milyon avroluq təklifini rədd edib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Qarabağın bərpasına dəstək dostluq və insani həmrəliyin təzahürüdür. Bunu Rusiyanın Həştərxan vilayətinin vitse-qubernatoru Denis Afanasyev bildirib. O, Qubadlının Mahruzlu kəndində Həştərxan vilayətinin dəstəyi ilə tikilən uşaq bağçasında aparılan işlərlə tanış olarkən deyib ki, layihənin heç bir iqtisadi məqsədi yoxdur və Azərbaycanla dostluq münasibətlərinə xidmət edir. Afanasyev əlavə edib ki, bağçanın 2026-cı ilin avqustunda istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobakidze bildirib ki, Azərbaycan ölkəsinə optimal qiymətlə 2 milyard kubmetrdən artıq təbii qaz tədarükünü təmin edib. Onun sözlərinə görə bu razılaşma uğurlu danışıqların nəticəsidir və Gürcüstanın enerji təhlükəsizliyi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Baş nazir Azərbaycana göstərilən dəstəyə görə təşəkkür edib. Moldovanın Rusiyadakı səfiri Lilian Darih Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Nazirlikdən bildirilib ki, görüşdə diplomatik kuryerlərin saxlanması ilə bağlı Moldovaya qəti etiraz çatdırılıb. Moskva Kişinyovunu diplomatik münasibətlər haqqında Viyana konvensiyasının 27-ci maddəsini kobud şəkildə pozmaqda ittiham edib. Milli Hidrometeorologiya Xidməti iyunun 27-28-də gözlənilən güclü küləklə əlaqədar sarı və narıncı xəbərdarlıq elan edib. Bildirib ki, Bakıda, Abşeron yarımadasında və bir sıra bölgələrdə küləyin sürətinin 20.8-28.4 metr/saniyədək güclənəcəyi gözlənilir. İngiltərənin Newcastle klubu Arsenalın Braziliyalı yarım müdafiəçisi Bruno Guimarães üçün etdiyi 64 milyon avroluq təklifi rədd edib. Məlumata görə London təmsilçisi futbolçu üçün yeni təklif hazırlayır. Qeyd edək ki, onun Newcastle-la müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Real FM.

0: Bugün Azərbaycan xalqı üçün əlamətdar tarixlərdən biri olan 26 iyun Silahlı Qüvvələr gününü qeyd edirik. Müstəqilliyimizin, dövlətçiliyimizin və təhlükəsizliyimizin əsas təminatçısı olan Azərbaycan ordusunun keçirdiyi şərəfli yoldan, əldə olunan uğurlarından və qarşıda duran vəzifələrindən danışacağıq. Studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı Aydın Hüseynovdur. Aydın müəllim, salam, xoş gəlmisiniz.
1: Xoş günlərdə olun.
0: Vətəndaşlarımız 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü böyük ruh yüksəkliyi və təntənə ilə qeyd edirlər. Gəlin əvvəlcə bu günün tarixindən danışaq.
1: Əlbəttə, məmnuniyyətlə bu gün bütün xalqımız üçün çox şərəfli gündür, çox qürurlu bir gündür, Silahlı Qüvvələr günüdür. Və onu da qeyd edək ki, Azərbaycan ordusu hal-hazırda dünyanın ən, deyək ki, qabaqcıl orduları sırasındadır, regionun ən güclü ordusudur və bu ordumuzun tarixi də bizim, deyək ki, şərəfli bir tariximizdir. 1918-ci ildə iyun ayının 26-sında Xalq Cümhuriyyəti dövründə ordumuz yarandı və həmin dövrdə yaranan ordu Xalq Cümhuriyyətinin ərazilərimizin qorunmasını təmin etmiş oldu və bir ənənə yaratmış oldu və tarixi proseslər ilə gətirdi ki, müstəqilliyimiz, yəni Xalq Cümhuriyyəti süquta uğradı 23 aydan sonra. Ondan sonraki dövrlərdə məlumdur ki, Sovet İttifaqının tərkibində sərbəst ordu quruculuğu həyata keçirmək mümkün deyildi. Bizim sonraki ordu quruculuğumuz, bugünkü ordumuzun əsası isə müstəqilliyimiz əldə olduqdan sonra və xüsusilə 1993-cü ildə ulu öndərimiz Dərəliyev ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəldikdən sonra ordu quruculuğu başladı. Baxmayaraq ki, 91-ci ildə müstəqillik əldə etmişdik, ancaq deyək ki, vahid komandanlıq altında ordumuz yox idi. Hər hansı siyasi partiyalara, ayrı-ayrı birləşmələrə, qruplara məxsus olan bir silahlı dəstələr vardı. Və bu, əlbəttə, belə olan bir halda o silahlı dəstələr, ayrı-ayrıqda fəaliyyət göstərən silahlı dəstələr heç nə nəyəl ola bilməz idi. Elə ona görə də deyək ki, biz torpaqlarımızı istədiyimiz səviyyədə müdafiə edə bilmirdik, işğala məruz qalırdıq və ən nəhayət ulu öndərimiz ikinci dəfə siyasi hakimiyyətdə təmsil olunduqdan sonra ordu quruculuğuna start verildi. Bütün ayrı-ayrı o silahlı birləşmələr ləğv olunaraq vahid komandanlıq yaradıldı və əsl ordu

0: etdi və suverenliyimizi bərpa etdi. Bugün sərhədlərimizin çox etibarlı şəkildə qorunması, müstəqilliyimizin qarantı olan, suverenliyimizin qarantı olan ordumuz daha da inkişaf edir, daha da püxtələşir və bugün, bu möhtəşəm gündə mən bütün ordu sıralarında xidmət edən əsgərlərimizi, zabitlərimizi ürəkdən təbrik edirəm, onlara can sağlığı arzulayıram. Bugün əli təhdiddə olan, səngərdə olan əsgərlərimizə mən bütün xoş arzularımı çatdırıram.
1: Qeyd edək ki, bugün studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı Aydın Hüseynov idi. Bir daha Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə bütün hərbiçilərimizi, veteranlarımızı və Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edir. Ölkəmizə əminamanlıq, ordumuza yeni uğurlar arzulayırıq. Salamat qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Türkiyə Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə təbrik edib. Qırımda fövqəladə vəziyyət elan edildi. Cüdoçumuz bürünc medal qazandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnora Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti Fəxri Xiyabanda ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib, abidəsi önünə gül çələngi qoyub, daha sonra Zəfər Parkı və hərbi memorial məzarlıqda şəhidlərin xatirəsi anılıb. Türkiyə Müdafiə Nazirliyi X hesabında Azərbaycanı 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə təbrik edib, həmişə bir olacağıq, bir ürək, bir yumruq təbrikdə deyilir. İtkin düşən 6 nəfər tapılıb, Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, ötən gün polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 6 nəfər tapılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. İran və Cənubi Koreyanın xarici işlər nazirləri telefon danışığında regional vəziyyət və iki tərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Seul, İran-Amerika arasında əldə olunan razılaşmanı alqışlayaraq, Qərbi Asiyada sülh və təhlükəsizliyə dəstəyini ifadə edib. Abbas Əraqçı isə razılaşmanın icrası ilə bağlı son vəziyyət barədə məlumat verib. Tərəflər siyasi dialoqun və əməkdaşlığın davam etdirilməsinin vacibliyini vurgulayıblar. Qırımda regional fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilib, qondarma rəhbərlik bunu enerji infrastrukturuna zərbələrdən sonra vəziyyətin idarə olunması və ziyanın ödənilməsi prosedurlarının sadələşdirilməsi ilə izah edib. Sivastopolda elektrik enerjisində fasilələr yaranıb, yanacaq satışı məhdudlaşdırılıb, uşaq yay düşərgələrinin fəaliyyəti dayandırılıb. Çinin Sindao şəhərində keçirilən cüda üzrə Grand Prix turnirinin ilk yarış günündə millimiz medal hesabını açıb, Əhməd Yusifov bürünc mükafata yiyələnib. Qeyd edək ki, sabah daha 4 cüdoçumuz mübarizəyə qoşulacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.
1: Ordu quruculuğu, hərbi potensialımızın möhkəmləndirilməsi mənim prezident kimi başlıca vəzifəm idi. Və təsadüfi deyil ki, mənim prezidentlik dövrümdə dövlət büdcəmizin əsas xərcləri hərbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulur. Bu illər ərzində biz güclü hərbi texniki potensial yaratmışdıq. Ən müasir silahlar, sursatlar, texnikalar ölkəmizə gətirilmiş və hərbçilər tərəfindən bu texnika layiqincə istifadə olundu. Və ikinci Qarabağ müharibəsi bunun əyani sübutudur. Ordumuzun döyüş qabiliyyəti böyük dərəcədə artdı. Müntəzəm olaraq hərbi təlimlər keçirildi, məşqlər keçirildi və beləliklə ordumuzun həm texniki təchizatı, həm mənəvi psixoloji ruhu, həm də döyüş qabiliyyəti böyük dərəcədə artmışdır.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Axşama doğru yağış intensivləşəcək. Şimşək çaxacağı, leysan olacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 12-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-22, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 20-21 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1918-ci il iyunun 26-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı ilə ilk müntəzəm hərbi hissə, Əlahiddə Azərbaycan Korpusu yaradılıb. Həmin il mayın 28-də qəbul edilmiş istiqal bəyanəməsində qeyd edilirdi ki, Azərbaycan özünü xarici müdaxilələrdən müdafiə etmək, daxili düşmən qüvvələrini zərərsizləşdirmək üçün nizami orduya malik olmalı, özünün silahlı qüvvələrini yaratmalıdır. Hökumət tərəfindən 25 min nəfərlik ordu yaratmaq vəzifəsi irəli sürüldü. Avqustun 1-də Azərbaycanın Hərb Nazirliyi təsis olundu. Azərbaycanda ilk hərbi parad 1919-cu ildə Bakıda indiki muzey mərkəzinin yerləşdiyi ərazidə keçirilib. 1920-ci ildə Azərbaycan Sovet işğalına məruz qaldıqdan sonra hərbi nazirlik ləğv olunub, ordumuzun 15 generalı bolşeviklər tərəfindən güllələnib. 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Azərbaycan ordusunun yaradılması haqqında qərar qəbul edildi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1998-ci il 22 may tarixli qərarına əsasən 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü elan olundu. 2011-ci il iyun 26-sında Bakıda Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Silahlı Qüvvələr Günü və Müstəqilliyin bərpasının 20 illiyi münasibəti ilə müasir Azərbaycan ordusunun hərbi paradı keçirildi. Son illər ərzində Azərbaycan hərbi potensialını xeyli artırıb. Ölkəmizə ən müasir silah sursa, texnika, avadanlıq gətirilib. Hazırda isə maddi texniki təchizat və döyüş qabiliyyəti baxımından Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Cənubi Qafqazın ən güclü ordusudur.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təqaüdçülərə özəl zərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 65 qəpik, 100 rubl 2 manat 27 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 1,3% artaraq 77,37 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 1,79% azalaraq 3,28 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 0,41% azalaraq 4030,9 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 3,12% azalaraq 56,97 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz idman xəbərlərinin vaxtı da aparıcınız mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Bugün Dünya Çempionatında 3-cü turun növbəti görüşləri keçiriləcək futbol sevərlərin əsas diqqəti Norveç və Fransa milliləri arasında baş tutacaq oyuna yönələcək. Digər görüşdə Senegal İraqla üzə gələcək, günün hər iki qarşılaşması saat 23-də start götürəcək.

Ötən mövsümün sonunda Manchester United-la yollarını ayıran Braziliyalı yarım müdafiəçi Casemiro karyerasını ABŞ-də davam etdirəcək. 34 yaşlı futbolçu azad agent kimi Inter Miami-yə keçib tərəflər arasında 2028-ci ilin dekabrına qədər müqavilə imzalanıb. Məlumata görə, Casemiro Lionel Messi ilə komanda yoldaşı olmaq üçün Səudi Ərəbistanından eləcə də Avropadan gələn təklifləri rədd edib. Real idmanı dinlədiniz, sözünüzə yaxşı baxın.

0: hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radyosu. Ceyhun Bayramov İtalyalı həmkarına zəng etdi. Ursula von der Leyen Azərbaycana gələcək. 100-dən çox motoxuligan saxlanıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən ali hərbi rütbələr verilən hərbi qulluqçularla görüşüb. Tədbirdə hərbçilərə general-mayor ali hərbi rütbəsinin verilməsi haqqında prezidentin 25 iyun tarixli sərəncamı və Müdafiə Nazirinin müvafiq əmri oxunduqdan sonra zabitlərə hərbi rütbələr təqdim edilib. Ali Baş Komandanın təbriklərini hərbi qulluqçulara çatdıran general-polkovnik Zakir Həsənov onlara gələcək xidmətlərində uğurlar arzulayıb, tapşırıq və tövsiyələrini çatdırıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovdan İtaliyanın Baş Nazirinin müavini, Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Naziri Antonio Tajani arasında telefon danışığı baş tutub. Söhbət zamanı iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Nazirlər yüksək səviyyəli siyasi dialoqun intensiv xarakter aldığını məmnunluqla qeyd ediblər. Bu çərçivədə ötən gün qarşıdan gələn dövrdə də siyasi dialoqun və qarşılıqlı səfərlərin davam etdirilməsinin iqtisadi ticarət enerji, nəqliyyat sənayeyə investisiya təsir və digər istiqamətlərdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparıblar. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen 1-2 iyul tarixlərində Azərbaycan və Ermənistana səfər edəcək. Bu barədə Avropa Komissiyasının nümayəndəsi Paula Pinyu Brüsseldə briefingdə məlumat verib. Avropa Komissiyasının rəhbəri Ermənistanı və Azərbaycanı Mərkəzi Asiyadan Avropaya dəhlizə çevirmək üçün bu ölkələr arasında sülh yolu ilə nizamlanma prosesini və ittifaqın onların nəqliyyat infrastrukturuna yatırımlarını müzakirə edəcək deyə diplomat vurğulayıb. Ötən gün yüksək effekti, yüksək səs effekti yaradan və sürücülük hüququ olmayan 122 motoxuligan saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, tədbirlər zamanı nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyasına qanunsuz müdaxilə edən, əlavə işıq və səs boğucu qurğular quraşdıran 30, yükdaşıma qaydalarını pozan 11, müəyyən edilən keçidlərə piyadalara yol verməyən 18, sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə edən 6 sürücü barəsində də inzibati protokollar tərtib olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatında 3-cü turun növbəti qarşılaşmaları keçiriləcək. A qrupunda Norveç, Fransa, Senegal, İraq maçları baş tutacaq. H qrupunda Cabo Verde, Səudi Arabistanı, Uruguay, İspaniya, C qrupunda isə Misir, İran və Yeni Zelandiya ilə Belçika görüşləri təşkil olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.
1: Dünyada gedən prosesləri hər kəs izləyir. Dünyada təhdidlər artır, təhlükələr artır. Düzdür, biz 2-ci Qarabağ müharibəsində düşmənin başını əzərək möhtəşəm qələbə əldə etmişik. Ancaq Ermənistanda revanşist qüvvələr yenə baş qaldırır. Biz istənilən vəziyyətə hazır olmalıyıq və elə bir ordu yaratmalıyıq ki, dünya miqyasında nümunəvi olsun və ən güclü ordulardan biri olsun. Bugün də Azərbaycan ordusu güclüdür. Gücümüzü biz döyüş meydanında göstərmişik. Biz döyüş meydanında həm Azərbaycan xalqının gücünü, iradəsini, əlməz ruhunu göstərdik. Eyni zamanda hərbçilərimizin peşəkarlığını göstərdik. Öz hərbi potensialını göstərdik. Tam əminliklə deyə bilərəm ki, bugünkü Azərbaycan ordusu 20-ci ildə zəfər çalmış, eyni Azərbaycan ordusundan qat-qat güclüdür.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Axşama doğru yağış intensivləşəcək. Şimşək çaxacağı, leysan olacağı gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 12-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-22, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəs, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 20-21 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1918-ci il iyunun 26-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı ilə ilk müntəzəm hərbi hissə Əlahiddə Azərbaycan Korpusu yaradılıb. Həmin il mayın 28-də qəbul edilmiş istiqlal bəyannaməsində qeyd edilirdi ki, Azərbaycan özünü xarici müdaxilələrdən müdafiə etmək, daxili düşmən qüvvələrini zərərsizləşdirmək üçün nizami orduya malik olmalı, özünün silahlı qüvvələrini yaratmalıdır. Hökumət tərəfindən 25 min nəfərlik ordu yaratmaq vəzifəsi irəli sürüldü. Avqustun 1-də Azərbaycanın Hərbi Nazirliyi təsis olundu. Azərbaycanda ilk hərbi parad 1919-cu ildə Bakıda indiki muzey mərkəzinin yerləşdiyi ərazidə keçirilib. 1920-ci ildə Azərbaycan Sovet işğalına məruz qaldıqdan sonra Hərbi Nazirlik ləğv olunub, ordumuzun 15 generalı bolşeviklər tərəfindən güllələnib. 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Azərbaycan ordusunun yaradılması haqqında qərar qəbul edildi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1998-ci il 22 may tarixli qərarına əsasən 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü elan olundu. 2011-ci il iyun 26-sında Bakıda Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Silahlı Qüvvələr günü və müstəqilliyin bərpasının 20 illiyi münasibəti ilə müasir Azərbaycan ordusunun hərbi paradı keçirildi. Son illər ərzində Azərbaycan hərbi potensialını xeyli artırıb. Ölkəmizə ən müasir silah sursa, texnika, avadanlıq gətirilib. Hazırda isə maddi texniki təchizat və döyüş qabiliyyəti baxımından Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Cənubi Qafqazın ən güclü ordusudur.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər

0: bonus səni gözləyir.
1: Futbol həyəcanını TVNET izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ceyhun Bayramov İtaliyalı həmkarına zəng etdi. Ursula von der Leyen Azərbaycana gələcək. 100-dən çox motoxuligan saxlanıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən ali hərbi rütbələr verilən hərbi qulluqçularla görüşüb. Tədbirdə hərbçilərə general-mayor ali hərbi rütbəsinin verilməsi haqqında Prezidentin 25 iyun tarixli sərəncamı və Müdafiə Nazirinin müvafiq əmri oxunduqdan sonra zabitlərə hərbi rütbələr təqdim edilib. Ali Baş Komandanın təbriklərini hərbi qulluqçulara çatdıran General-Polkovnik Zakir Həsənov onlara gələcək xidmətlərində uğurlar arzulayıb, tapşırıq və tövsiyələrini çatdırıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovdan İtaliyanın Baş Nazirinin müavini, Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Naziri Antonio Tajani arasında telefon danışığı baş tutub. Söhbət zamanı iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Nazirlər yüksək səviyyəli siyasi dialoqun intensiv xarakter aldığını məmnunluqla qeyd ediblər. Bu çərçivədə ötən gün qarşıdan gələn dövrdə də siyasi dialoqun və qarşılıqlı səfərlərin davam etdirilməsinin iqtisadi ticarət, enerji, nəqliyyat, sənaye, investisiya, təhsil və digər istiqamətlərdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparıblar. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen 1-2 iyul tarixlərində Azərbaycan və Ermənistana səfər edəcək. Bu barədə Avropa Komissiyasının nümayəndəsi Paula Pinyu Brüsseldə briefingdə məlumat verib. Avropa Komissiyasının rəhbəri Ermənistanı və Azərbaycanı Mərkəzi Asiyadan Avropaya dəhlizə çevirmək üçün bu ölkələr arasında sülh yolu ilə nizamlanma prosesini və ittifaqın onların nəqliyyat infrastrukturuna yatırımlarını müzakirə edəcək deyə diplomat vurğulayıb. Ötən gün yüksək səs effekti yaradan və sürücülük hüququ olmayan 122 motoxuligan saxlanılıb. Daxili İşlər Naziri ilə bildirilib ki, tədbirlər zamanı nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyasına qanunsuz müdaxilə edən, əlavə işıq və səs boğucu qurğular quraşdıran 30, yükdaşma qaydalarını pozan 11, müəyyən edilən keçidlərə piyadalara yol verməyən 18, sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə edən 6 sürücü barəsində də inzibati protokollar tərtib olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatında 3-cü turun növbəti qarşılaşmaları keçiriləcək. A qrupunda Norveç, Fransa, Senegal, İraq maçları baş tutacaq. H qrupunda Cabo Verde, Səudiyyə Ərəbistanı, Uruqvay, İspaniya, C qrupunda isə Misir, İran və Yeni Zelandiya ilə Belçika görüşləri təşkil olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Bəzən elə günlər olur ki, onların əhəmiyyəti nə zamana, nə də məkanla ölçülə bilər. Bu cür günlər bir xalqın ruhuna hopur, onun kimliyini, mübarizəsini və yaddaşını canlandırır. Belə günlər zamanın sükutunu və əsrlərin unudulmaz xatirələrini yaradır. Onlar millətin ruhunda əbədi yaşayır, müqəddəs nişanələrə çevrilir və gələcək nəsillərə örnək olur. 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü təkcə bir dövlət quruculuğu və hərbi strukturun formalaşması günü deyil. Bugün eyni zamanda millətin öz varlığını, istiqlalını və suverenliyini qorumaq üçün ayağa qalxdığı, nəfəsini, qüvvəsini, qəlbini silaha, sipərə və bayrağa çevirdiyi müqəddəs bir anın simvoludur. Bugünün mənası tarixi qanun uyğunluqla yanaşı, milli şuurun dərin qatlarına nüfuz edib. Hər bir vətəndaşın ruhunda daşıdığı qürur və məsuliyyət günü kimi ifadə olunur. Ətraflı Milli Məclisin deputatı Aydın Mirzəzadə danışıb.
1: Azərbaycanın tarixən qüdrətli dövlətləri və həmin dövləti müdafiə etmək üçün döyüşkən, hazırlıqlı, silahlı qüvvələr olub. Azərbaycan xalqı əldə silah tutmağı, düşmənə qarşı qəhrəmanlıqla vuruşmağı bacarıb və 1918-ci ildə müstəqilliyimiz elan edildikdən qısa bir müddət sonra 26 iyun 18-ci ildə ilk silahlı qüvvələrin yaradılması ilə bağlı hökumətin qərar oldu. Və ona görə də indiki müstəqil dövlətimiz bərpa edildikdən sonra həmin gün Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr günü kimi qeyd edilir. Çox təəssüf ki, 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyimiz bərpa edildikdən ki, sonraki dövr Ermənistanın Azərbaycana ağır təcavüzü tarixini yaşamalı olduq. Bu təcavüzün siyasi əsasları əvvəldən qoyulmuşdu və istirinin dağılma ərəfəsində Ermənistan əvvəl rəsmi Moskvanın, sonradan isə xaricdə müəyyən qüvvələrin dəstəyi ilə Azərbaycan torpaqlarını işğala, əhalimizi oradan zorla çıxartmağa başladı. Və çətin şəraitdə yaranan silahlı qüvvələrimiz Azərbaycan torpaqlarının müdafiəsi üçün ağır döyüşlərə getdilər. Və 94-cü ilə qədər Azərbaycan ordusu torpaqlarımızın 80%-ni düşməndən qoruya bildi. Düşmən daha hazırlıqlı idi, onun maliyyə resursları xaricdən təmin edilirdi və o torpaqlarımızın işğalına kifayət qədər ciddi hazırlaşmışdı. Ancaq Ulu Öndər Heydər Əliyev 1993-cü ildə hakimiyyətə gəldikdən sonra ordu quruculuğunda ciddi işlər görülməyə başladı. Şəxsi hərbi dəstələr ləğv edildi, nizami ordu birbaşa dövlətin dəstəyi ilə yenidən quruldu və görünən ondan ibarətdir ki, artıq 93-cü ilin axırına, 94-cü ilin əvvəlinə Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının daha bir hissəsinə işğalla bağlı hazırladığı planlar məhvə məhkum oldu və 94-cü ildə onlar atəşkəs sazişini imzalamağa məcbur oldular. Aparılan ciddi işlər tədricən Azərbaycan ordusunu yenidən qurmağa, ən güclü silahlarla silahlanmağa, əskər peşəkarlığını artırmağa imkan verdi. Və ara sıra Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələri arasında olan döyüşlərdə Ermənistan artıq hərbi hazırlıqda Azərbaycan ordusuna uduzduğunu fərqinə varırdı. Bu 4 günlük 2016-cı il aprel döyüşlərində özünü göstərdi və Ermənistan dünya dövlətlərinə müraciət edərək Azərbaycana siyasi təzyiq göstərmək və Azərbaycan ordusunun daha da irəliləməsinin qarşısını almağa çağırdı. Onun o vaxtı Dağlıq Qarabağ məsələsini, işğal etdiyi torpaqlardan geri çəkilmək məsələsini siyasi yolla həll edəcəyinə söz verməsini Azərbaycan tərəfi qəbul etdi. Ancaq bununla belə Ermənistan yenidən siyasi manipulyasiyalara əl atmağa, məsuliyyətdən qaçmağa çalışdı və Azərbaycan uzun müddət apardığı danışıqların

0: üçün hər an istənilən döyüşə hazırdırlar və Azərbaycan xalqı onlarla fəxr edir, həmişə onların yanındadır.
1: Azərbaycan ordusu yurdun səsi, xalqın nəfəsi və dövlətin ürəyidir. Bu ürək döyündükcə biz yaşayırıq. Bu nəfəs gəldikcə biz güclənirik. Bugün biz hamımız o ordunun əsgəriyik. Düşüncəmiz, sevgimiz, dualarımız və qürurumuzla biz birlikdə güclüyük. Birlikdə azadıq, birlikdə gələcəyik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 5000 manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: rewrite the story. I am paid to exist. Abundance on my list is every breath that I take.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ceyhun Bayramov İtaliyalı həmkarına zəng etdi. Ursula von der Leyen ölkəmizə gələcək. Dünya çempionatında 3-cü tur davam eləyir. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən ali hərbi rütbələr verilən hərbi qulluqçularla görüşüb. Ali baş komandanın təbriklərini hərbi qulluqçu olaraq çatdıran nazir onlara gələcək xidmətlərində uğurlar arzulayıb, tapşırıq və tövsiyələrini çatdırıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovdan İtaliyanın baş nazirinin müavini, Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Naziri Antonio Tajani arasında telefon danışığı baş tutub. Söhbət zamanı iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər qarşıdan gələn dövrdə də siyasi dialoqun və qarşılıqlı səfərlərin davam etdirilməsinin iqtisadi ticarət, enerji, nəqliyyat, sənaye, investisiya, təhsil və digər istiqamətlərdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparıblar. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen 1-2 iyul tarixlərində Azərbaycan və Ermənistana səfər eləyəcək. Bu barədə Avropa Komissiyasının nümayəndəsi Paul Pinyu Brüsseldə brifikdə deyib, onun sözlərinə görə səfərdə məqsəd Avropanın dəstəyini ifadə etməkdir. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatında 3-cü turun növbəti qarşılaşmaları keçiriləcək. A qrupunda Norveç, Fransa və Senegal, İran maçları baş tutacaq. H qrupunda Cabo Verde, Səudi Ərəbistanı, Uruguay, İspaniya, C qrupunda isə Misirlə İran və Yeni Zelandiya ilə Belçika qarşılaşacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
1: Real FM.

0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.
1: Güclü ordu quruculuğu. Bu da Ulu Öndərin bizə olan vəsiyyəti idi. Və bugün Azərbaycan ordusu artıq özünü təsdiqləyib, cəmi 44 gün ərzində düşməni tarixi torpaqlarımızdan qovub, tarixi ədaləti bərpa edib, xalqımızın qürurunu bərpa edib və bugün Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliyinin qarantıdır. Biz ordu quruculuğuna həmişə çox böyük diqqət göstərmişdik. Bəzi işlər ictimai diqqətə də təqdim edilirdi. Bəzi işləri biz daha çox konfidensial, yəni məhvi şəraitdə aparırdıq. Bu da başa düşüləndir. Amma nəticə itibarilə elə bir qəhrəmanlıq göstərdik, elə bir peşəkarlıq göstərdik ki, bu bugün bir çoxlar üçün nümunədir.

Axşamınız xeyir olsun, əziz Real FM dinləyiciləri. Günün yorğunluğunu arxaya qoyub evə doğru yol alan hər kəsi salamlayırıq. Saat artıq 18:00 keçir və növbəti 2 saat ərzində evə qayıdanlar klubunda yenidən birlikdəyik. Qarşıda sizi yollardakı son vəziyyət, faydalı məlumatlar, sevdiyiniz musiqilər, maraqlı söhbətlər gözləyir. Bugün isə verilişimizin mövzusu xüsusi bir məna daşıyır. Çünki bugün Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr gününün 108-ci il dönümüdür. Bu münasibətlə axşamımızı orduda xidmət etmiş dinləyicilərimizin unudulmaz əsgərlik xatirələrini həsr edəcəyik. Deyirlər ki, insan həyatının ən möhkəm dostluqlarından bəziləri məhz əsgərlikdə yaranır. Elə dostluqlar var ki, illər keçsə də dəyişmir. Dost sözünü qardaşa çevirir. Bəziləri üçün isə əsgərlik həyatın ən yadda qalan məktəbi, ən dəyərli təcrübələrindən biri olur. Bugün bizi dinləyən dinləyicilərimiz sizə belə bir sual yollamışıq ki, bəs sizin yaddaşınızda hansı əsgərlik xatirəsi yaşayır? Heç onu da bilmədiyiniz bir hadisə, ən yaxın dostunuzla bir tanışlıq hekayəsi, məzəli və bəlkə də biraz kövrək anlarınızı bizimlə bölüşə bilərsiniz. Bu axşam canlı efirə qoşulmaq üçün şəhər nömrəmiz 404-1594, yazmaq istəyənlər üçün isə WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107 xidmətinizdədir. Elə isə başlayaq, bura Real FM-dir, evə qayıdanlar klubudur. Mən isə növbəki 2 saat ərzində yol yoldaşınız olacam, aparıcınız Kazım Süphan, gözəl mahnılar və maraqlı söhbətlərlə evə gedən yolunuzu daha da xoş edəcək. Baxmayaraq ki, bugün iş günü deyil, amma əminəm ki, yolda olanlar var və elə insanlar var ki, məhz bu gün də işləyirlər. Bax, elə indi mənim kimi. Amma bugün qeyrim iş günü olmamasının səbəbi isə dediyim kimi Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr gününün 108-ci il dönümü ilə bağlıdır. Bu əlamətlər günün tarixi 1918-ci il iyunun 26-sına gedir çıxır. Məsələn, həmin gün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin qərarı ilə ilk hərbi hissə Əlahiddə Azərbaycan korpusu yaradıldı və bu tarix Azərbaycan ordusunun təməli kimi qəbul edilir. Müstəqilliyin bərpasından sonra isə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən imzalanan 1998-ci il tarixli fərmanla 26 iyun rəsmi olaraq Silahlı Qüvvələr günü elan olundu və o vaxtdan etibarən hər il ölkəmizdə böyük qürur hissi ilə qeyd edilir. Bu əlamətdar gün münasibəti ilə vətənimizin keşində dayanan bütün hərbi qulluqçularımızı, ehtiyatda olan zabit və əskərlərimizi, veteranlarımızı, qazilərimizi, eləcə də orduda xidmət etmiş bütün dinləyicilərimizi ürəkdən təbrik edirik. Xalqımızın təhlükəsizliyi və dövlətimizin suverenliyi naminə xidmət edən hər kəsə möhkəm can sağlığı, ailə səadəti və uğurlar arzulayırıq. 404-1594 bizim şəhər nömrəmizdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Zəng edə bilərsiniz bizə. Bugün Silahlı Qüvvələr günündə söhbətimizi sizin əsgərlik xatirələrinizə həsr etmişik. Çünki əsgərlik təkcə xidmət deyil, həm də insanın xarakterini düşünən, formalaşdıran, yaddaşında iz qoyan bir həyat mərhələsidir. Kimisi ən yaxın dostunu orada tapır, kimisi ömür boyu unutmayacağı anlarını məhz orada qazanır. Buyurun, 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bizim WhatsApp nömrəmiz də var, 077-710-7107 nömrəsində əsgərlik xatirələrinizi bizə yazın, göndərin, zəng edin, bildirin, canlı-canlı danışaq hörmətli dinləyicilərimiz. Mən sizə ənənəvi olaraq verilişimizin sponsorundan danışacağım. Bu dəqiqələrdə verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhəri mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəlik, mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Çünki cəmi 30% ilkin ödəniş edirsiniz və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də Imperial Residence-də eviniz olur. Ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyir olsun. Bir daha mövzumuz haqqında yenə sizə danışım. Hər bir əsgərlik hekayəsinin düşünürəm ki, öz xatirəsi var. Bəziləri kədərlidir, kövrəkdir, bəziləri isə möhkəmdir. Həm daxilən, həm seçdiyin orada əsgərlik yoldaşın, dost dostun, yəni illər sonra mənə gəlir ki, əsgərliklə bağlı nələrsə
var yaddaşınızda xatirələrinizi bizimlə bölüşmək üçün hörmətli dinləyicimiz bugün məhz o xatirələri yada salmaq üçün bizimlə paylaşmaq üçün zəng edə bilərsiniz 404 1594 və WhatsApp nömrəmiz 077 710 7107-dir. Bugün sizin əskərlik xatirələrinizdən danışırıq. Burada bir başqa mövzu da çıxa bilər ortaya. Məsəl üçün bir xanım zəng eləyə bilər və deyə bilər ki, məsəl üçün öz övladının yolunu necə gözləyib o əskərlikdə olarkən, yəni bu tərəfdən də danışa bilərik və yaxud da ki, indi hal-hazırda övladı əskərlikdə olan, bəlkə də nişanlısı əskərlikdə olan kimsə zəng edə bilər və öz hisslərini bizimlə bölüşə bilər. Buyurun 404 1594 şəhər nömrəsindəyik və WhatsApp nömrəmiz 077 710 7107. Məndən hələlik bu qədər. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi. Təklif edirəm ki, Azərbaycanın güclü səslərindən Səbinə Babayevanı dinləyək və onun ifasında Ey Azərbaycanım, Real FM-də.

Səbinə Babayevadan çox möhtəşəm bir mahnı idi hörmətli dinləyicilərimiz. Ey Azərbaycan, bərabərimiz davam edir. Bu axşam ümumiyyətlə proqram boyunca siz bir neçə vətənpərvər ruhlu mahnılar dinləyəcəksiniz. Çünki bugün Silahlı Qüvvələr günüdür və mövzumuz da bugün bu günü özündə əhatə edir. Biz bugün hörmətli dinləyicilərimiz sizin, daha çox bəylərin əlbəttə ki, diqqətini çəkəcəyi bir mövzunu müzakirə edirik. Əskərlik xatirələri ilə bağlı istəyirəm ki, bizə zəng edəsiniz. 404-1594 və WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Əlbəttə, bayaq dedim ki, xanımlar da məsəl üçün hansı mövzuda zəng edə bilərlər? Deyək ki, bir valideyn zəng edə bilər, öz övladının yolunu necə gözlədiyindən danışa bilər bizə. Hal-hazırda bəlkə də övladı əsgərdir və yaxud da ki, bir xanım zəng edə bilər, yenə də nişanlısı hal-hazırda əsgərdir, onun gəlişini gözləyir, gələndən sonra toy edəcəklər inşallah. Yəni, xanımlar da bu baxımdan zəng edə bilər, amma daha çox mövzumuz siz bəylərin, dinləyicilərin əsgərlik xatirələri ilə bağlıdır. Salam, mənim əsgərlik xatirələrim çoxdur, amma ən yadda qalan ilk növbəyə çıxmağım olub, o həyəcana heç bir həyəcan çatmaz deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Əsgərlik mənə ən çox qazandığım dostları xatırladır. İllər keçsə də bəzi silahdaşlarla hələ də əlaqədəyik deyə dinləyicimiz yazıb göndərib 077-710-7107 nömrəsinə. Xidmətdə ən unudulmaz an ilk dəfə evdən gələn zəng idi, o his tamam başqa olurmuş deyə dinləyicimiz yazdı, göndərdi. Hər halda əlbəttə ki, o anda insan daha çox anlayır hər şeyin dəyərini, ətrafında olan insanların dəyərini və mən həmişə bu mövzuda bir söz var, onu söylürəm, deyirəm ki, bir mənzərəni kənardan izləmək daha asandır və daha rahatdır. Hər şey daha aydın görürsən, amma o hadisənin mərkəzində olanda isə elə bil sanki biraz gözün bağlı ola bilər. Məsəl üçün, sizin bir çevrəniz var, hörməti dinləyicilərimiz, dost çevrəniz deyək ki, bir müddət o çevrənin içində deyil, o çevrənin kənarında olun və o dostluğa bir də qıraqdan baxın. İtin o çevrədən bir müddət və qıraqdan baxın mənzərə, hər şey o qədər aydın görəcəksiniz ki, o qədər gerçək dostluqları görəcəksiniz, yalançı və qeyri-səmimi dostluqları görəcəksiniz. Odur ki, əsgərlik də belədir. Bir il, bir il yarım uzaq qalırsan evdən, dostlardan, tanışlardan və onda elə bil hər şey öz yerini tapır, öz qabında oturur elə bil sanki. 404-1594 şəhər nömrəmiz açıqdır. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir, hörməti dinləyicilərimiz. Buyurun, bizə zəng edə bilərsiniz, mesaj yaza bilərsiniz. Bugün əsgərlik xatirələrindən danışırıq. Bizim bölükdə bir dost var idi, hər kəsi güldürürdü. İndi yığışanda ən çox o bizi güldürür deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Əsgərlikdə mənə qalan ən böyük səbir və dostluq oldu. Hələ də o günləri tez-tez xatırlayıram deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Mesajlarınızı hörmətli dinləyicilərimiz buyurun bizə göndərə bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsinə. 077-710-7107 və 404-1594 isə bizim şəhər nömrəmizdir. Gəlin növbəti mahnı fasiləsinə ayrılaq. Yenə Azərbaycanın çox sevilən səslərindən Oktay Ağayev və onun ifasında Ötən Günlər mahnısı hal-hazırda Real FM-də.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.

0: Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Biz reklam fasiləsindən sonra Real FM-də Evə Qaydanlar klubunu davam etdiririk. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir xəbərim var. Xalq şairi Nəriman Həsənzadə xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu barədə reportda şairin köməkçisi Arif Mehman Dost məlumat verib. Onun sözlərinə görə Nəriman Həsənzadənin müalicəsi reanimasiyada davam etdirilir. Vəziyyəti ağır, stabil olaraq qalır. Bugün 26 iyundur, silahlı gün, qüvvələr gününü qeyd edirik hörməti dinləyəcəmiz və bugünlə bağlı mən sizə belə bir sual ünvanlamışam, daha çox bəy dinləyicilərimizə ki, bizə öz əskərlik xatirələrinizdən danışa bilərsinizmi? Buyurun, 404-1594 şəhər nömrəsi açıqdır və WhatsApp da yaza bilərsiniz bizə 077-710-7107. Salam, əskərlikdən ən çox yadımda qalan ilk gecə idi. Hamı olduqca sakit idi, ev üçün darıxırdıq, amma sonra elə dostluqlar yarandı ki, 48-26 nömrəli abunəçi yazı göndərdi. 17-34 yazır, bizim əskərlikdə ən maraqlı günlərimiz yemək növbəsində yaşanan söhbətlər idi. İndi o günləri xatırlayanda gülürük, 17-34. Daha sonra ən yadda qalan xatirəm, az qalmış günlər idi, hamı gün sayırdı, 69-01 nömrəli abunəçi. Əskərdən çox yadımda qalan səhər tezdən durmaq olub, o vaxt çətin gəlirdi, indi isə xatırlayıram o günləri, 45-18 nömrəli abunəçi yazı göndərdi. Əskərlikdə ən maraqlısı, deməli, evə getməyimizə yaxın gün saymağımız idi, hər gün deyirdik, bir gündə keçdi, indi o günlər xatirə kimi qalıb deyə 98-31 nömrəli abunəçi yazı göndərdi.

Çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılaq. Aygün bəylər oxuyacaq, getmə söyləyəcək, davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra isə xəbərlərin saat 7 olan buraxılışını dinləyəcəksiniz. Hər kəsə xoş axşamlar arzulayıram.

0: Dövətədrildə hər gün fürsət. Dövətədril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat Bonus seni gözlüyor.
1: Pazitano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipris'te. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L-107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

İlk xəbər radiosu. Türkiyə Azərbaycanı təbrik etdi. Xalq şairi reanimasiyaya yerləşdirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti 26 iyun Silahlı Qüvvələr günündə yeni istifadəyə verilən idman zalında və Baş Klinik Hospitalda təcili tibbi yardım bölməsində yaradılan şəraitlə tanış olublar. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənova məruz edilib ki, müasir idman zalı zəruri olan bütün alət və avadanlıqlarla təchiz olunub. Sonra Müdafiə Nazirliyinin Baş Klinik Hospitalının təcili tibbi yardım bölməsində olan yeni istifadəyə verilən təcili tibbi yardım avtomobilləri və bölmədə olan tibbi avadanlıqlar barədə də məlumat verilib. Türkiyə Müdafiə Nazirliyi X hesabında Azərbaycanı Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə təbrik edib. Həmişə bir olacağıq, bir ürək, bir yumruq. Təbrikdə qeyd olunur. Əməkdar incəsənət xadimi xalq şairi Nəriman Həsənzadə xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu barədə şairin köməkçisi Arif Mehman Dost məlumat verib. Onun sözlərinə görə Nəriman Həsənzadənin müalicəsi reanimasiyada davam etdirilir, vəziyyəti ağır stabil olaraq qalır. NATO sammiti ilə əlaqədar Ankarada 2 günlük komendant saatı tətbiq olunacağı ilə bağlı bəzi sosial mediada yayılan iddialar yalandır. 7-8 iyul tarixində keçiriləcək sammitlə əlaqədar Ankarada komendant saatı yoxdur. Bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasından məlumat verilib. Mütləq döyüş çempionatının Bakıda təşkil olunacaq turnirindən əvvəl MMA idmançıları rəqibləri ilə üz-üzə gəliblər. Tədbir yarışın keçiriləcəyi Milli Gimnastik Arenasında baş tutub. Bundan əlavə idmançılar son olaraq Çəkidən də keçiblər. Xatırladaq ki, UFC Fight Night Baku iyunun 27-sində təşkil olunacaq gecənin əsas döyüşündə Azərbaycan təmsilçisi Rafael Fiziyev Yüngül Çəkidə Meksikalı Manuel Torres-lə qarşılaşacaq. Nazim Sadıxov Braziliyalı Mateus Camilo ilə Ferman Əsənov ABŞ təmsilçisi Erik Nolan-la Tahir Abdullayev Braziliyalı Jefferson Nascimento ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.
1: Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti öz canını fəda edir ki, üç rəngli bayrağımız Şuşada və bütün digər o vaxt işğal altında olan torpaqlarda dalğalansın. Öz canını fəda edirdi ki, Azərbaycan xalqı öz layiqətini bərpa etsin, ədaləti bərpa etsin və xalqımız öz torpaqlarına qayıtsın. Və 44 gün ərzində Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə gedir. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək irəliyə gedir. Zəfərə doğru gedir. Bir gün belə dayanmadı. Bir gün belə geriyə addım atmadı. Ancaq irəli. Düşməni qova-qova, döyüş meydanında tarixi zəfər çaldı.

0: İş saati bitti.
1: Eve kaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Kaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik. Evə Qaydanlar Klubu.
3: Xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra Real FM-də Evə Qaydanlar Klubu davam edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Biz yola saldığımız bir saat ərzində sizə yaxşı mahnılar təqdim etdik, maraqlı mövzu ilə bağlı sizdən gələn mesajları oxuduq və əlbəttə ki, xəbərlərimiz də oldu. Bu ənənəni bu saatda da davam etdirəcəyik. Bugün sualım belədir. Əskərlikdən illər keçsə də, bir çox insan xidmət etdiyi hissəni, ilk gününü, and içmə mərasimini və xidmət yoldaşlarını unutmur. Çünki o dövr həyatın ən yadda qalan mərhələlərindən biri olur. Həm çətin olur, həm də yeni dostluqlar, yeni münasibətlər qazanır və deyərdim hətta təkcə dost deyil, bəzən biri ilə qardaş olmaq üçün heç də eyni qandan, eyni candan olmağa gərək qalmır. O qədər yaxın, o qədər dost olursan ki, artıq bu dostluq qardaşlığa çevrilir və mən əminəm ki, bizi dinləyənlər arasında əskərlikdə özünə qardaş tapanlar da oldu. Bugün bu mövzunu müzakirə edirik hörmətli dinləyicilərimiz. Sizin əskərlik xatirələrinizi eşitmək istərdik. 404-1594 bizim şəhər nömrəmizdir. Zəng edə bilərsiniz canlı-canlı danışmaq üçün və o günləri xatırlamaq üçün. Axı bugün Silahlı Qüvvələr günüdür hörmətli dinləyicilərimiz. Mövzu bugünkü günə uyğun olaraq hazırlanıb və istəsəniz WhatsApp üzərindən də 077-710-7107 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz mesajınızı. Dostluq bəzən uşaqlıqdan başlayır, bəzən isə əskərlikdə yaranır. Eyni çətinliyi bölüşmək, eyni məsuliyyəti daşımaq insanları bir-birinə daha da yaxınlaşdırır. Görəsən, sizin də belə bir dostluq hekayəniz varmı? Əskərlik xatirələrinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, bizə yazın, zəng edin, danışaq 077-710-7107 WhatsApp və 404-1594 isə bizim şəhər nömrəmizdir. Mən bu anda sizə verilişimizin sponsorundan danışmaq istəyirəm. Evə Qaydanlar Klubunun sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün məncə ideal bir seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat təklif edir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də Imperial Residence-də eviniz ola bilər, hörmətli dinləyicilərimiz. Amin. Ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Imperial Residence Evə Qaydanlar Klubunun sponsorudur. Həm WhatsApp üzərindən gələn mesajlar var, mən onları birazdan oxuyacağım və zənglərinizi də qəbul etməyə hazırıq. 404-1594 şəhər nömrəsinə buyurun, zəng edin, əskərlik xatirələri ilə bağlı öz fikirlərinizi bildirin. Əskərlik hər kəs üçün fərqli bir təcrübədir. Kimisi üçünsə intizam məktəbi, kimisi üçünsə dözümlülük sınağı, kimisi üçünsə ömür boyu danışacağı bir xatirə məktəbi, belə deyək. Buyurun, bizə yaza bilər. 077-710-7107 və 404-1594 şəhər nömrəsinə də zəng edə bilərsiniz. Real FM-də Evə Qaydanlar Klubu davam edir.

0: Eve Qaydanlar klubunda Işın Karaca və onun ifasında Aşkdan Nə Xəbər mahnısı hal-hazırda Real FM-də səsləndi. Telefon xəttində dinləyicimiz var. Alo.
1: Alo.
0: Bəli, axşamınız xeyir olsun.
1: Salam.
0: Salam.
1: Mən 1975-ci ildə əsgərlikdə olmuşam. Dostum da mənim öz tankist olmuşam, starşına, zam starşına olmuşam, Sovet ordusunda da.
0: Bəli.
1: Zabirka olubdu, Vladimir Petrovic Luganskda da, indi o həlak olubdu müharibədə, Rusiya müharibəsində. O, Azərbaycana çox simpatiyası zadı var idi. Həməkə Polat Bülbüloğlu'nun Müslüm Malqamayevi, bir də Leblişan qan sevirdi. Həməkə mən o mahnılardan oxuyurdum ona da, Müslüm Malqamayevdən, Polat Bülbüloğlu'dan bari bir zəngilə mahnısı var bunu. Pazvaniskari.
0: Bəli, bəli, var elə bir mahnı.
1: Əgər elə bir mümkündürsə, o mahnılardan və ya da Leblişenkanın Dem Pabed mahnısı vardı. O mahnı çox sevirdi.
0: İndi mən...
1: Onu xatirinə, onu səsləndirə, mümkünsə səsləndirir.
0: Mən mütləq sizə, deməli, Polat Bülbüloğlu'dan bir mahnı var, o mahnı, Pazvani mahnısı var. Biz bu mahnını indi birazdan səsləndirəcəyik.
1: Hə, onu çox sevirdim.
0: Deməli, siz, sizin adınız nə idi? Sizin adınız nə idi?
1: Mənim adım Sədrəddin müəllimdir.
0: Sədrəddin müəllim. Deməli, 1975-ci ildə siz əsgərlikdə xidmətdə olmuşsunuz.
1: Bəli, bəli.
0: Üstündən neçə il keçir artıq? 50 il.
1: Hə? 51 il.
0: 51 il. Ay, maşallah, 51 il.
1: Hə, yarım 71 əsr. Yaşım var, 51 il.
0: Allah sizə can sağlığı versin. Hə. Nə yaxşı belə bu mövzunu belə elan edərkən...
1: Hə, özüm həməşə qulaq asıram, indi biraz ağır xəstəyəm, eləyirəm.
0: Can, Allah şəkər.
1: Təsəllü alıram. Sən siz danışanda çox özümü yaxşı hiss eləyirəm.
0: Təki, mövzuna... təki.
1: Yaxşı mövzular seçirsiniz. Çox xoşuma gəlir.
0: Çox sağ olun, Sədrəddin bəy.
1: Mövzularınız çox yaxşı olur.
0: Sizin kimi dinləyiciyə, hə, siz, can, sizə, sizin kimi dinləyicinin əgər əhvalını yaxşı edə biliriksə, elə bizim də əsas niyyətimiz budur ki, bizi dinləyən dinləyicilərin əhvalını xoş edək. Çox sağ olun ki, zəng elədiniz. Minnətdaram sizə.
1: Özüm də ki, Heydər Əliyev Nazarla dost olmuşam. Heydər, onun zəd görüşüm zadım olubdu.
0: Çox sağ olun.
1: Ona şeirlər zəd yazmışam.
0: Nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl. Hə, Allah sizə can sağlığı versin.
1: Sizə də göndərəcəm ki,
0: göndərin, böyük məmnuniyyətlə, böyük məmnuniyyətlə. Çox sağ olun, Sədrəddin bəy, minnətdaram.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Hacan, sağ olun, əzizim, sağ olun.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Sağ olun. Gəlin dinləyicimizə bir mahnı hədiyyə edək. Madam ki, o bugün bizim bu mövzumuzu eşitdi və o anları xatırladı. 51 il bundan öncə qayıtdı və götürdü telefonu, bizə zəng elədi. Biz də ona musiqi töhfəsi ilə də xatirələrini təzələmiş olaq. Polat Bülbüloğlu və deyir ki, əskərlik illərində dostlarımla bu mahnıya qulaq asardıq, oxuyardıq, zümzümə edərdik. Gəlin o sözə gedən mahnını eşidək.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: SGK üçlərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L-107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bonus seni gözlüyor.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Halkbank'tan 50 bin manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 bin manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Halkbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Kəmalə Əhmədovadan Yollar mahnısı hal-hazırda səsləndi. Yolda olan dinləyicilərimiz üçün, hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərimiz davam edir. Evə qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız. İndi bir o qədər də xoş olmayan bir xəbəri sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Azərbaycan tamaşaçısının çox yaxşı tanıdığı və Yeşilcam filmlərinin əsas qəhrəmanı və Azərbaycanda da çox populyar olan Kadir İnanır dünyasını dəyişib. Yəqin ki, tanırsınız Kadir İnanırı. Kadir İnanır çox məşhur bir aktyordur. Türk kinosunun ustad sənətkarıdır. Artıq hələ də onun haqqında indiki zamanda danışam. Müalicə olunduğu xəstəxanada dünyasını dəyişib. Milliyyət qəzeti bu barədə xəbər verir. Bir müddətdir səhhətində yaranan problemlərlə mübarizə aparan Kadir İnanır 14 may tarixində sətəlcəm diaqnozu ilə xəstəxanaya çatdırılıb və ağciyərindəki infeksiya səbəbindən reanimasiyaya yerləşdirilmişdi. Mayın 22-sində vəziyyətinin ağırlaşması nəticəsində süni nəfəs aparatına qoşulan ustad aktyor həkimlərin bütün müdaxilələrinə baxmayaraq həyatını itirib. Bugün

çıxdı. Bir qoca, bir yaşlı kişi öz həyat yoldaşını necə qoruyur o zəlzələdə, yəni Allah uzaq eləsin. Biz davam edirik. Saat 8-ə qalır, 17 dəqiqə. Real FM-də evə qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız. Bugün biz belə bir mövzunu müzakirə etdik sizinlə bərabər ki, əskərlik xatirələrinizi bölüşəsiniz bizimlə. Müxtəlif rəylər oxuduq. Hər kəs o günləri xoş xatirələri kimi yadına salır bugünün özündə də. Əgər varsa, yenə son mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizə 077-710-71-07 nömrəsinə və şəhər nömrəmiz də açıqdır. 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edib canlı-canlı fikirlərinizi mövzuna bağlı bildirə bilərsiniz. Əskərlik xatirələrindən danışırıq. Efirimizi isə Sevda Rəkbərzadə davam etdirir hisslərim dumanda mahnısı ilə.

Mən hamınıza xoş həftə sonu arzulayıram, hörmətli dinləyicilərimiz. Dinlənin, dincəlin, həftənin yorğunluğunu çıxardın və növbəti həftə yenidən görüşəcək inşallah Allahın izni ilə. Və bir də yeni həftədə bizi yenə də maraqlı müsabiqələr, maraqlı xəbərlər, söhbətlər, qonaqlar və eləncə gözləyir. Hər gün axşam 6 və 8 arası hörmətli dinləyicilərimiz sizinlə biz Real FM-də Evə Qayıdanlar klubunda görüşürük. Hamınıza xoş dincəlmələr, xoş axşamlar. Sizinlə Kazım Sübhan idi. Yenidən görüşərik.

başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
11: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

İlk xəbər radiosu. Türkiyə Azərbaycanı təbrik etdi. Xalq şairi reanimasiyaya yerləşdirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti 26 iyun Silahlı Qüvvələr günündə yeni istifadəyə verilən idman zalında və təcili tibbi yardım bölməsində yaradılan şəraitlə tanış olub. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənova məruzə edilib ki, müasir idman zalı zəruri olan bütün alət və avadanlıqlarla təchiz olunub. Daha sonra Müdafiə Nazirliyinin Baş Klinik Hospitalının təcili tibbi yardım bölməsində olan yeni istifadəyə verilən təcili tibbi yardım avtomobilləri və bölmədə olan tibbi avadanlıqlar barədə məlumat verilib. Türkiyə Müdafiə Nazirliyi X hesabında Azərbaycanı 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü münasibəti ilə təbrik edib. Həmişə bir olacağıq, bir ürək, bir yumruq. Təbrikdə qeyd olunur. Əməkdar incəsənət xadimi xalq şairi Nəriman Həsənzadə xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu barədə şairin köməkçisi Arif Mehman Dost məlumat verib. Onun sözlərinə görə Nəriman Həsənzadənin müalicəsi reanimasiyada davam etdirilir, vəziyyəti ağır stabil olaraq qalır. NATO sammiti ilə əlaqədar Ankarada 2 günlük komendant saatı tətbiq olunacağı ilə bağlı bəzi sosial mediada yayılan iddialar yalandır. 7-8 iyul 2026-cı il tarixlərində keçiriləcək sammitdən əlaqədar Ankarada komendant saatı yoxdur. Bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasından məlumat verilib. Mütləq döyüş çempionatının Bakıda təşkil olunacaq turnirindən əvvəl MMA idmançıları rəqibləri ilə üz-üzə gəliblər. Tədbirin yarış keçiriləcəyi Milli Gimnastika Arenasında baş tutub. Bundan əlavə, idmançılar son olaraq Çəkidən də keçiblər. Xatırladaq ki, UFC Night Baku iyunun 27-sində təşkil olunacaq. Gecənin əsas döyüşündə təmsilçimiz Rafael Fiziyev yüngü Çəkidə Meksikalı Manuel Torres ilə qarşılaşacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.
1: Xalq əgər azad, sərbəst yaşamaq istəyirsə, ölkəsinin, torpaqlarının toxunulmazlığını arzu edirsə, gərək hər şeydən öncə orduya qayğı göstərsin. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir gənc orduda xidmət etməyi özünün şərəfli borcu hesab edir. Azərbaycanın dövləti, dövlətçiliyi, Azərbaycanın ərazisinin müdafiəsi, Azərbaycanın konstitusion əsaslarının müdafiəsi hər bir əskərin, hər bir zabitin, hər bir döyüşçünün müqəddəs borcudur.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Axşama doğru yağış intensivləşəcək. Şimşək çaxacağı, leysan olacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 12-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-22, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 20-21 dərəcə, sahil Türkan, Hövzan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1918-ci il iyunun 26-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı ilə ilk müntəzəm hərbi hissə, Əlahiddə Azərbaycan Korpusu yaradılıb. Həmin il mayın 28-də qəbul edilmiş istiqlal bəyannaməsində qeyd edilirdi ki, Azərbaycan özünü xarici müdaxilələrdən müdafiə etmək, daxili düşmən qüvvələrini zərərsizləşdirmək üçün nizami orduya malik olmalı, özünün silahlı qüvvələrini yaratmalıdır. Hökumət tərəfindən 25 min nəfərlik ordu yaratmaq vəzifəsi irəli sürüldü. Avqustun 1-də Azərbaycanın Hərbi Nazirliyi təsis olundu. Azərbaycanda ilk hərbi parad 1919-cu ildə Bakıda indiki muzey mərkəzinin yerləşdiyi ərazidə keçirilib. 1920-ci ildə Azərbaycan Sovet işğalına məruz qaldıqdan sonra Hərbi Nazirlik ləğv olunub, ordumuzun 15 generalı bolşeviklər tərəfindən güllələnib. 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Azərbaycan ordusunun yaradılması haqqında qərar qəbul edildi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1998-ci il 22 may tarixli qərarına əsasən 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü elan olundu. 2011-ci il iyun 26-sında Bakıda Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Silahlı Qüvvələr günü və müstəqilliyin bərpasının 20 illiyi münasibəti ilə müasir Azərbaycan ordusunun hərbi paradı keçirildi. Son illər ərzində Azərbaycan hərbi potensialını xeyli artırıb. Ölkəmizə ən müasir silah-sursa, texnika, avadanlıq gətirilib. Hazırda isə maddi texniki təchizat və döyüş qabiliyyəti baxımından Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Cənubi Qafqazın ən güclü ordusudur.

Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mühteşem eğlence qayıdır. Şans Kervanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə. Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Türkiyə Azərbaycanı təbrik etdi. Xalq şairi reanimasiyaya yerləşdirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti 26 iyun Silahlı Qüvvələr günündə yeni istifadəyə verilən idman zalında və təcili tibbi yardım bölməsində yaradılan şəraitlə tanış olub. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənova məruzə edilib ki, müasir idman zalı zəruri olan bütün alət və avadanlıqlarla təchiz olunub. Daha sonra Müdafiə Nazirliyinin Baş Klinik Hospitalının təcili tibbi yardım bölməsində olan yeni istifadəyə verilən təcili tibbi yardım avtomobilləri və bölmədə olan tibbi avadanlıqlar barədə məlumat verilib. Türkiyə Müdafiə Nazirliyi X hesabında Azərbaycanı 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü münasibəti ilə təbrik edib. Həmişə bir olacağıq, bir ürək, bir yumruq. Təbrik də qeyd olunur. Əməkdar incəsənət xadimi xalq şairi Nərman Həsənzadə xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu barədə şairin köməkçisi Arif Mehman Dost məlumat verib. Onun sözlərinə görə Nəriman Həsənzadənin müalicəsi reanimasiyada davam etdirilir, vəziyyəti ağır stabil olaraq qalır. NATO sammiti ilə əlaqədar Ankarada 2 günlük komendant saatı tətbiq olunacağı ilə bağlı bəzi sosial mediada yayılan iddialar yalandır. 7-8 iyul 2026-cı il tarixlərində keçiriləcək sammitdən əlaqədar Ankarada komendant saatı yoxdur. Bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasından məlumat verilib. Mütləq döyüş çempionatının Bakıda təşkil olunacaq turnirindən əvvəl MMA idmançıları rəqibləri ilə üz-üzə gəliblər. Tədbirin yarış keçiriləcəyi Milli Gimnastika Arenasında baş tutub. Bundan əlavə, idmançılar son olaraq Çəkidən də keçiblər. Xatırladaq ki, UFC Night Baku iyunun 27-sində təşkil olunacaq. Gecənin əsas döyüşündə təmsilçimiz Rafael Fiziyev yüngül Çəkidə Meksikalı Manuel Torres-dən qarşılaşacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

0: hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus səni gözləyir.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

olsun. Ceyhun Bayramov İtalyalı həmkarına zəng etdi. 100-dən çox motoxuliqanlıq eləyən şəxs saxlanıldı. Dünya çempionatında rekord qeydə alındı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İtaliyanın Baş Nazirinin müavini, Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Naziri Antonio Tajani arasında telefon danışığı aparılıb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin iqtisadi, ticarət, enerji, nəqliyyat, sənayə, investisiya və s. digər istiqamətlərdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə dair fikir mübadiləsi ediblər. Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyi ordumuzu təbrik edib. Qardaş Azərbaycanın şanlı silahlı qüvvələrini 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir və şərəfli xidmətlərində müvəffəqiyyətlər arzulayırıq, paylaşımda qeyd olunur. Ötən gün yüksək səs effekti yaradan və sürücülük hüququ olmayan 122 motoxuliqan saxlanılıb. Daxili İşlər Naziri ilə verilən məlumata görə, tədbirlər zamanı nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyasına qanunsuz müdaxilə edən əlavə işıq və səs boğucu qurğular qıraşdıran 30, yükdaşma qaydalarını pozan 11, müəyyən edilən keçidlərdə piyadalara yol verməyən 18 və sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə edən 6 sürücü barəsində də inzibati protokollar tərtib olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi dünya çempionatı tarixə düşüb. Mundial turnir tarixinin azarkeş sayı üzrə rekordunu yeniləyib. Qrup mərhələsinin başa çatmasına bir tur qalmış stadionlara ümumilikdə 3.605.357 tamaşaçı gəlib. Beləliklə, 1994-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən dünya çempionatında qeyd alınan 3.587.538 nəfərlik rekord geridə qalıb. Onda bildirim ki, hazır ki, Mundialda playoff oyunları hələ də qarşıdadır. Turnir ümumilikdə 104 maçdan ibarətdir, bu da azarkeş sayının daha da artacağı deməkdir. Hazırda qarşılaşmalarda stadionların orta doluluq səviyyəsi isə 99%-dən çoxdur. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.
1: Ordu quruculuğu, hərbi potensialımızın möhkəmləndirilməsi mənim prezident kimi başlıca vəzifəm idi. Və təsadüfi deyil ki, mənim prezidentlik dövrümdə dövlət büdcəmizin əsas xərcləri hərbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulur. Bu illər ərzində biz güclü hərbi texniki potensial yaratmışdıq. Ən müasir silahlar, sursatlar, texnikalar ölkəmizə gətirilmiş və hərbçilər tərəfindən bu texnika layiqincə istifadə olundu. Və ikinci Qarabağ müharibəsi bunun əyani sübutudur. Ordumuzun döyüş qabiliyyəti böyük dərəcədə artdı. Müntəzəm olaraq hərbi təlimlər keçirildi, məşqlər keçirildi və beləliklə ordumuzun həm texniki təchizatı, həm mənəvi psixoloji ruhu, həm də döyüş qabiliyyəti böyük dərəcədə artmışdır.

milli mənsubiyyəti onun qurur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Axşama doğru yağış intensivləşəcək. Şimşək çaxacağı, leysan olacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 12-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-22, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəs, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 20-21 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Bilirəm.
1: Cavab
0: almayacağım.
1: Bəlkə də
0: sənlə nə vaxtsa qarşılaşmışam. Yol getmişəm. Görmüşəm səni. Bəlkə də. Amma nə sən məni tanımısan, nə mən səni. İndi mən səni tanıyıram. İndi səni hamı tanıyır. Əziz şəhid, o namərd gülləsinə tuş gəlib yıxıldığın yerdə hansı ucalıq, necə bir nümunə yaratdığının fərqindəsənmi? Qanın axan o torpaqda nə güllər açıb, bilirsənmi? Xocalıda üzlər gülür, bilirsənmi? Üzeyir, Natəvan, Bülbül, Şuşada necə bəxtiyardır, bilirsənmi? Laçında məktəb açılıb, Xan kəndi tələbə şəhəri olub. 30 ildə uçurulmuş o viranə daşlardan Zəngilanda bina hörülüb. Bilirsənmi? Kəlbəcər necə dəyişib, bilirsənmi? Sənin şəklini bütün Azərbaycan başının üstündə tutub, bilirsənmi? Əziz şəhid, məncə sən hamısını öncədən bilmirsən. Bu cənnəti təsəvvüründə görmüsən. Ona görə səni heç kim dayandıra bilmədi. Cənnətə doğru getdin. Vətən, canım sənə fəda nidaları ilə. Anana da, atana da, evladına da ən yüksək adı verdin. Şəhid anası, şəhid atası, şəhid evladı. Gövrəlirlər də, darıxırlar da. Ey gözləri sən axtarır ama. Amma sancdığın bayraq qədər qürurludur, yüksəkdə də olar. Biz indi sənin ətrini onlardan alırıq. Hər kəlmələri, hər baxışları səndən danışır. Əziz şəhid, azad torpaqlarda bu şanlı bayraq dalğalandıqca ruhun bizimlədi. Müzəffər Ali Başkomandanın dəmir yumruğu qədər möhkəm əzəmətlisən. Sən əbədi ömür yaşayırsan. Sən da bir ailənin deyil, qalib, bütöv Azərbaycanın evladısan, fəxrisən. Bu, sənə təşəkkür məktubum idi, əziz şəhid. Ruhun qarşısında baş əyirik. And içirik ki, uğrunda canını fəda etdiyin istiqlalımızın, ərazi bütövlüyümüzün, suverenliyimizin keşiyində əbədi duracağıq, əbədi. Ruhun şad olsun, əziz şəhid. Son nəfəsinlə ucalır bu səda. Ya!

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir.

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Lotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
7: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: xəbər radiosu.
1: Ceyhun Bayramov İtaliyalı həmkarına zəng etdi. 100-dən çox motoxuliqanlıq eləyən şəxs saxlanıldı. Dünya çempionatında rekord qeyd alındı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İtaliyanın baş nazirinin müavini, Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Naziri Antonio Tajani arasında telefon danışığı aparılıb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin iqtisadi, ticarət, enerji, nəqliyyat, sənayeyə, investisiya və s. digər istiqamətlərdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə dair fikir mübadiləsi ediblər. Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyi ordumuzu təbrik edib. Qardaş Azərbaycanın şanlı silahlı qüvvələrini 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir və şərəfli xidmətlərində müvəffəqiyyətlər arzulayırıq, paylaşımda qeyd olunur. Ötən gün yüksək səs effekti yaradan və sürücülük hüququ olmayan 122 motoxuliqan saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinə verilən məlumata görə, tədbirlər zamanı nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyasına qanunsuz müdaxilə edən əlavə işıq və səs boğucu qurğular qıraşdıran 30, yükdaşma qaydalarını pozan 11, müəyyən edilən keçidlərdə piyadalara yol verməyən 18 və sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə edən 6 sürücü barəsində də inzibati protokollar tərtib olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi dünya çempionatı tarixə düşüb. Mundial turnir tarixinin azarkeş sayı üzrə rekordunu yeniləyib. Qrup mərhələsinin başa çatmasına bir tur qalmış stadionlara ümumilikdə 3.605.357 tamaşaçı gəlib. Beləliklə, 1994-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən dünya çempionatında qeyd alınan 3.587.538 nəfərlik rekord geridə qalıb. Onda bildirim ki, hazırki Mundialda playoff oyunları hələ də qarşıdadır. Turnir ümumilikdə 104 maçdan ibarətdir, bu da azarkeş sayının daha da artacağı deməkdir. Hazırda qarşılaşmalarda stadionların orta doluluq səviyyəsi isə 99%-dən çoxdur. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Bugün Azərbaycan xalqı üçün əlamətdar tarixlərdən biri olan 26 iyun Silahlı Qüvvələr gününü qeyd edirik. Müstəqilliyimizin, dövlətçiliyimizin və təhlükəsizliyimizin əsas təminatçısı olan Azərbaycan ordusunun keçirdiyi şərəfli yoldan, əldə olunan uğurlarından və qarşıda duran vəzifələrindən danışacağıq. Studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı Aydın Hüseynovdur. Aydın müəllim, salam, xoş gəlmisiniz.
1: Xoş günlərdə olun.
0: Vətəndaşlarımız 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü böyük ruh yüksəkliyi və təntənə ilə qeyd edirlər. Gəlin əvvəlcə bu günün tarixindən danışaq.
1: Əlbəttə, məmnuniyyətlə bu gün bütün xalqımız üçün çox şərəfli gündür, çox qürurlu bir gündür, Silahlı Qüvvələr günüdür. Və onu da qeyd edək ki, Azərbaycan ordusu hal-hazırda dünyanın ən, deyək ki, qabaqcıl orduları sırasındadır, regionun ən güclü ordusudur və bu ordumuzun tarixi də bizim, deyək ki, şərəfli bir tariximizdir. 1918-ci ildə iyun ayının 26-sında Xalq Cümhuriyyəti dövründə ordumuz yarandı və həmin dövrdə yaranan ordu Xalq Cümhuriyyətinin ərazilərimizin qorunmasını təmin etmiş oldu və bir ənənə yaratmış oldu və tarixi proseslər ilə gətirdi ki, müstəqilliyimiz, yəni Xalq Cümhuriyyəti süquta uğradı 23 aydan sonra. Ondan sonraki dövrlərdə məlumdur ki, Sovet İttifaqının tərkibində sərbəst ordu quruculuğu həyata keçirmək mümkün deyildi. Bizim sonraki ordu quruculuğumuz, bugünkü ordumuzun əsası isə müstəqilliyimiz əldə olunduqdan sonra və xüsusilə 1993-cü ildə ulu öndərimiz Dərəliyev ikincidir və siyasi hakimiyyətə gəldikdən sonra ordu quruculuğu başladı. Baxmayaraq ki, 91-ci ildə müstəqillik əldə etmişdik, ancaq deyək ki, vahid komandanlıq altında ordumuz yox idi. Hər hansı siyasi partiyalara, ayrı-ayrı birləşmələrə, qruplara məxsus olan bir silahlı dəstələr vardı. Və bu, əlbəttə, belə olan bir halda o silahlı dəstələr, ayrı-ayrı fəaliyyət göstərən silahlı dəstələr heç nə ola bilməz idi. Elə ona görə də deyək ki, biz torpaqlarımızı istədiyimiz

0: Yəni 93-cü ildən sonrakı dövr ərzində daha da püxtələşdi, daha da yetkinləşdi və Ali Başkomandan cənab İlham Əliyevin, Ulu Öndərimizin ordu quruculuq siyasətinin davam etdirərək bu gün bayaq da qeyd etdik, dünyanın ən güclü ordularına tay olan sırasında olan Azərbaycan ordusu öz sözünü dedi, torpaqlarımızı işğaldan azad etdi və suverenliyimizi bərpa etdi. Bugün sərhədlərimizin çox etibarlı şəkildə qorunması, müstəqilliyimizin qarantı olan, suverenliyimizin qarantı olan ordumuz daha da inkişaf edir, daha da püxtələşir və bugün bu möhtəşəm gündə mən bütün ordu sıralarında xidmət edən əsgərlərimizi, zabitlərimizi ürəkdən təbrik edirəm, onlara can sağlığı arzulayıram. Bugün əli təhdiddə olan, səngərdə olan əsgərlərimizə mən bütün xoş arzularımı çatdırıram.
1: Qeyd edək ki, bugün studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı Aydın Hüseynov idi. Bir daha Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə bütün hərbiçilərimizi, veteranlarımızı və Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edir. Ölkəmizə əminamanlıq, ordumuza yeni uğurlar arzulayırıq. Salamat qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Ceyhun Bayramov İtaliyalı həmkarına zəng etdi. 100-dən çox motoxuligan saxlanıldı. Klopp Almaniya millisini tənqid etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir olsun. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovdan İtaliyanın baş nazirinin müavini, Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Naziri Antonio Tajani arasında telefon danışığı baş tutub. Söhbət zamanı strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər iqtisadi ticarət, enerji, nəqliyyat, sənaye, investisiya, təhsil və digər istiqamətlərdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparıblar. Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyi ordumuzu təbrik edib. Qardaş Azərbaycanın şanlı silahlı qüvvələrini 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir və şərəfli xidmətlərində müvəffəqiyyətlər arzulayırıq. Paylaşımda qeyd olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında atəşkəsin təmin edilməsinə dair anlaşma memorandumunun imzalanmasından çox məmnunuq. Həmçinin bu atəşkəsin Livanı da əhatə etməsini müsbət bir inkişaf kimi görürük. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan bildirib. Əməkdar incəsənət xadimi xalq şairi Nəriman Həsənzadə xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu barədə şairin köməkçisi Arif Mehmandos məlumat verib. Onun sözlərinə görə Nəriman Həsənzadənin müalicəsi reanimasiyada davam etdirilir, vəziyyəti ağır stabil olaraq qalır. Jürgen Klopp 2026-cı il Dünya Çempionatının qrup mərhələsinin son turunda Almaniya millisinin Ekvadora 1-2 hesabı ilə məğlubiyyətindən sonra komandanın oyununu sərt tənqid edib. Hazırda televiziya eksperti kimi çalışan 59 yaşlı Almaniyalı mütəxəssis komandanın həm taktiki, həm də psixoloji baxımından uğursuz çıxış etdiyini bildirib. Biz tamamilə yanlış futbol oynadıq. Aqressiv rəqibə qarşı düzgün qərarlar vermədik. Təxminən 12-ci dəqiqədən sonra hücumda dərinliyi itirdik, müdafiədə isə həddindən artıq geri çəkildik. Oyunumuzun bir çox elementi qənaətbəxş deyildi. Belə çıxışdan sonra play-off mərhələsində rahat irəliləyəcəyimizi düşünmək çətindir deyə Klopp vurğulayıb. Xatırladım ki, Almaniya millisi Ekvadora uduzmasına baxmayaraq, 6 xalının Y qrupunu lider başa vuraraq Dünya Çempionatının play-off mərhələsinə yüksəlib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.
1: Dünyada gedən prosesləri hər kəs izləyir. Dünyada təhdidlər artır, təhlükələr artır. Düzdür, biz 2-ci Qarabağ müharibəsində düşmənin başını əzərək möhtəşəm qələbə əldə etmişik. Ancaq Ermənistanda revanşist qüvvələr yenə baş qaldırır. Biz istənilən vəziyyətə hazır olmalıyıq və elə bir ordu yaratmalıyıq ki, dünya miqyasında nümunəvi olsun və ən güclü ordulardan biri olsun. Bugün də Azərbaycan ordusu güclüdür. Gücümüzü biz döyüş meydanında göstərmişik. Biz döyüş meydanında həm Azərbaycan xalqının gücünü, iradəsini, əlməz ruhunu göstərdik. Eyni zamanda hərbçilərimizin peşəkarlığını göstərdik. Öz hərbi potensialını göstərdik. Tam əminliklə deyə bilərəm ki, bugünkü Azərbaycan ordusu 20-ci ildə zəfər çalmış, eyni Azərbaycan ordusundan qat-qat güclüdür.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Axşama doğru yağış intensivləşəcək. Şimşək çaxacağı, leysan olacağı gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 12-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-22, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Saqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 20-21 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1918-ci il iyunun 26-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı ilə ilk müntəzəm hərbi hissə, Əlahiddə Azərbaycan Korpusu yaradılıb. Həmin il mayın 28-də qəbul edilmiş istiqlal bəyanəməsində qeyd edilirdi ki, Azərbaycan özünü xarici müdaxilələrdən müdafiə etmək, daxili düşmən qüvvələrini zərərsizləşdirmək üçün nizami orduya malik olmalı, özünün silahlı qüvvələrini yaratmalıdır. Hökumət tərəfindən 25 min nəfərlik ordu yaratmaq vəzifəsi irəli sürüldü. Avqustun 1-də Azərbaycanın Hərb Nazirliyi təsis olundu. Azərbaycanda ilk hərbi parad 1919-cu ildə Bakıda indiki muzey mərkəzinin yerləşdiyi ərazidə keçirilib. 1920-ci ildə Azərbaycan Sovet işğalına məruz qaldıqdan sonra Hərbi Nazirlik ləğv olunub, ordumuzun 15 generalı bolşeviklər tərəfindən güllələnib. 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Azərbaycan ordusunun yaradılması haqqında qərar qəbul edildi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1998-ci il 22 may tarixli qərarına əsasən 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü elan olundu. 2011-ci il iyun 26-da Bakıda Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Silahlı Qüvvələr günü və müstəqilliyin bərpasının 20 illiyi münasibəti ilə müasir Azərbaycan ordusunun hərbi paradı keçirildi. Son illər ərzində Azərbaycan hərbi potensialını xeyli artırıb. Ölkəmizə ən müasir silah-sursa, texnika, avadanlıq gətirilib. Hazırda isə maddi-texniki təchizat və döyüş qabiliyyəti baxımından Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Cənubi Qafqazın ən güclü ordusudur.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Tivinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Tivinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Tivinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: üçün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

radyosu. Cehin Bayramov İtalyalı həmkarına zəng etdi. Klopp Almaniya millisini tənqid etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir olsun. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Cehin Bayramovla İtaliyanın baş nazirinin müavini, Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Naziri Antonio Tajani arasında telefon danışığı baş tutub. Söhbət zamanı strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər iqtisadi ticarət, enerji, nəqliyyat, sənaye, investisiya, təhsil və digər istiqamətlərdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparıblar. Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyi ordumuzu təbrik edib. Qardaş Azərbaycanın şanlı silahlı qüvvələrini 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir və şərəfli xidmətlərində müvəffəqiyyətlər arzulayırıq. Paylaşımda qeyd olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında atəşkəsin təmin edilməsinə dair anlaşma memorandumunun imzalanmasından çox məmnunuq. Həmçinin bu atəşkəsin Livanı da əhatə etməsini müsbət bir inkişaf kimi görürük. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan bildirib. Əməkdar incəsənət xadimi xalq şairi Nəriman Həsənzadə xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu barədə şairin köməkçisi Arif Mehmandos məlumat verib. Onun sözlərinə görə Nəriman Həsənzadənin müalicəsi reanimasiyada davam etdirilir, vəziyyəti ağır stabil olaraq qalır. Jürgen Klopp 2026-cı il Dünya Çempionatının qrup mərhələsinin son turunda Almaniya millisinin Ekvadora 1-2 hesabı ilə məğlubiyyətindən sonra komandanın oyununu sərt tənqid edib. Hazırda televiziya eksperti kimi çalışan 59 yaşlı Almaniyalı mütəxəssis komandanın həm taktiki, həm də psixoloji baxımından uğursuz çıxış etdiyini bildirib. Biz tamamilə yanlış futbol oynadıq. Aqressiv rəqibə qarşı düzgün qərarlar vermədik. Təxminən 12-ci dəqiqədən sonra hücumda dərinliyi itirdik, müdafiədə isə həddindən artıq geri çəkildik. Oyunumuzun bir çox elementi qənaətbəxş deyildi. Belə çıxışdan sonra play-off mərhələsində rahat irəliləyəcəyimizi düşünmək çətindir deyə Klopp vurğulayıb. Xatırladım ki, Almaniya millisi Ekvadora uduzmasına baxmayaraq, 6 xalının Y qrupunu lider başa vuraraq Dünya Çempionatının play-off mərhələsinə yüksəlib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.
1: Güclü ordu quruculuğu. Bu da Ulu Öndərin bizə olan vəsiyyəti idi. Və bugün Azərbaycan ordusu artıq özünü təsdiqləyib, cəmi 44 gün ərzində düşməni tarixi torpaqlarımızdan qovub, tarixi ədaləti bərpa edib, xalqımızın qürurunu bərpa edib və bugün Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliyinin qarantıdır. Biz ordu quruculuğuna həmişə çox böyük diqqət göstərmişdik. Bəzi işlər ictimai diqqətə də təqdim edilirdi. Bəzi işləri biz daha çox konfidensial, yəni məhvi şəraitdə aparırdıq. Bu da başa düşüləndir. Amma nəticə itibarilə elə bir qəhrəmanlıq göstərdik, elə bir peşəkarlıq göstərdik ki, bu, bugün bir çoxlar üçün nümunədir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Axşama doğru yağış intensivləşəcək. Şimşək çaxacağı, leysan olacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 12-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-22, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 20-21 dərəcə, sahil Türkan, Hövzan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir. Futbol həyəcanını Divinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Beni gölüm.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Tivinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Tivinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Tivinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə

0: Siz, həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi, Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Şimşək çaxacağı, leysan olacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocəvən, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

boy toxunsun əlim sənə. İstərsən mi, istərsən mi, bir dəstə gül

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Şimşək çaxacağı, leysan olacağı gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocəvənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Şimşək çaxacağı, leysan olacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocəvənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: FM.
1: Ona deki xoşbəxtəm, yalan danış adından. Deki əsər qalmayıb sən gördüyün.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Şimşək çaxacağı, leysan olacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocəvən, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.